Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palu.

0: Uus päev on varsti ukse ees. Kell on kohe 5.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu

Käisin vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huipis leidis

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

ütlen siin, öösel ma uinutan siin, öösel ma uinutan siin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan siin.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
3: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
4: Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja lubatakse tänaseks 16-20 kraadi.
5: Kell on 6 läbi ja hetkel on Pärnus 13 kraadi nagu ka Tartus ja 14 on nii Narvas kui ka Tallinnas.

0: Tere hommikust ja ilusat teisipäeva teile kõigile, 18. august on käes.
1: Tere hommikust, kell on 6.01 ja selle vara hommikul on taas jälle Elmaris kokku saanud Tiiu Sommer ja Lauri Hermann.
0: Rõõm koos teiega olla ja ka näiteks väga sellist mõnusat ja moosist auhinda täna välja jällegi anda ja mitte ainult moosist, vaid ka kastmest, sellepärast, et meil on ju tore koostöö sellel nädalal Maldivari inimestega.
1: Ja veel saame siin piike murda meie toimetajaga Kumb on rubriigis, saame piiluda värsked ajalehti, postkast täna jälle täis ja ma usun, et interneti avarustes on ka 1,2 kirjutatud.
0: Ja päike ka piilub juba siit stuudioaknas sisse ja eks te siin umbes tundi tagasi meil tõusis.
1: Kuule tõesti on mingisugune valgus tekinud. Ma tahtsin just sinu käest küsida, et mis värk on, et kas mina ei näe hommikuti enam või peabki juba tule põlema panema?
0: Mulle ka, jah, see mingisugune piir on, see murdepunkt on alati see, et kas me ärkame nagu valges või pimedas, et kas saab valges tööle või juba pimedas, aga see oli lihtsalt pilv oli ees.
1: Mm-hmm. Aga hommikud on praegu juba, noh, meie hommikud ongi väga varajas, et sellise viis ja isegi varem, et peab juba tule põlema panema.
0: Jaa, kus juures ma põlin hommikul juba tule põlema.
1: Ma ei leinud enam riideid ülesse.
0: Aga asi selles ikkagi, et ma arvan, et oli pilvine hommik ka, et kui nüüd pilve ei oleks ees, et siis ikkagi oleks juba üsna valge, sest kui ta seal 3:06 ajal päike tõuseb, siis tähendab seda, et juba seal ikkagi 5 ajal peaks olema juba kergelt valge väljas.
1: Olgu, kuidas sellega on. Igatahes loodame ilusat päeva, temperatuurid jäävad tagasihoidlikuks, aga ei ole hullu. Täna saab pidada paaride päeva, kellel siin palju on oodata ja tükka aega juba mööda läinud valentinipäevas, siis on selline vahe tähtpäev nagu.
0: Aha, see on nagu inimpaaride päev. Mina hakkasin mõtlema igasuguste muude paaride päev, kui ma nägin, et siin paaparilehel on paaride päev.
1: Mis on kõige
0: päev.
1: Olulisem ikkagi?
0: Et inimesed on paaris.
1: Ikkagi, et inimesed oleksid paaris.
0: Aga suusad on ka paaris näiteks. Saapad on ka paaris, kingad ka.
1: Kõdagi ei.
0: Mis veel paaris on?
1: Võrreldes inimestega ikka nõrk.
0: Ja öeldakse ka püksipaar, kui ka püksid on üks asi.
1: No käärid on ka mitmuses.
0: Aga püksi paar öeldakse kohe nagu.
1: Ja, kaks paari pükse näiteks.
0: On jah.
1: Mm-hmm. Olgu, aga täna siis musitage, kallistage ja olge muidu toredad.
0: Et miilustamist tänasesse päeva.
1: Kindlasti.
0: Veel on täna ka kehvade luuletuste päev.
1: Mm-hmm.
0: Aga see on jällegi nii, nagu öeldakse kunsti puhul ka, et ilu on vaataja silmades ja et kunst on kunstis kunstile. Et samas luuletus on ka, et mõni luuletus on mõtled, et aga siin ei olnud mingit luuletust, et ei läinud või riimi.
1: Aga mõnikord on nii halb, et on juba hea vaata. Et ja, see piir tasub ka.
0: On küll ja neid, kes oskavad oskuslikult seda ära kasutada.
1: Just.
0: Ma ei ole mingisugune riimimeister.
1: Tuleb ära tunnetada.
0: Mm-hmm. Mingid haikud ja asjad ka. Et...
1: No haik on kindla rütmiga.
0: No see on kindla rütma kõikagi. Et ise tahaks sellist ilusat, nagu, et on rütm ja ka riim.
1: Hmm. Täna on ära Anna Alla päev. Pidage vastu.
0: Kellel ja ikka.
1: Võib-olla tulite just puhkuselt ja eile tundus, et nagu ei, mina ei jaksa ja ei suuda, ei taha, antke mulle tagasi mu puhkus siis. Ärge antke alla.
0: Nii et Rokotelli täna ei kuule, vähemalt seda laule.
1: Ei tohi, ei tõsta mingit käsi, ei anna alla.
0: Ja veel on üks mingi päev.
1: Fahida päev on täna ka. Tortilla sisse keerake kõike seda, mida te vähegi tahate, eks ole. Et mingit lihakraami, juurikakraami, guacamolekraami, seda avokaadokraami, eks ole. Mingit kastetärki ja
0: see on selline tüüpiline selline külmkapi tühjendamise päev vanadest
1: tegelikult
0: asjadest.
1: Tegelikult küll, jah. Noh, tegelikult peenelt öeldes teks-meks roog, eks ole. Aga jah, lihtsalt öeldes nädala ringvaade.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Muinasjutumets ja nüüd tuleme sealt muinasjutu aegadest ka ikkagi veidi edasi ja tuleme sellesse aega, kui oli aasta 1587, räägime ajaloost.
1: No see kõlab ka natukene muinasjutuliselt, mis ma praegu rääkima hakkan, aga igal juhul siis sündis Põhja-Karolainas Roanoke saarele esimene Ameerikasse siirdunud inglaste laps. Ta sai nimeks Virginia Dare, aga huvitav on see, et kogu see koloonia kadus hiljem täiesti jäljetult ära.
0: Nüüd aga aastasse 1743 ja kiideti heaks inglise raskekaalu boksi championi John Bretoni koostatud esimesed boksi reeglid ja no eks mõldjoontes ikkagi teame, et kuidas siis boksi jälgida, et kui...
1: Mina küll ei tea, ma vist ei ole kunagi boksi vaadanud.
0: Näiteks see, et kui ikkagi see, kes püsti jääb lõpuks, et see on võitja, seda me ju teame. Ja et kelle käsi siis ülesse tõstetakse kohtuniku poolt ka, et siis see on nagu võitja ja siis ütleme see, kes maas on, et siis loetakse kümneni ka ja kui ta püsti ei tõuse. Siis on ta ikkagi kaotanud ja no on ka sellised kaalureeglid näiteks, et raske kaalus on see, et peab boksija kaaluma vähemalt 90,7 kilo, see on siis 200 naela, aga ülempiiri ei ole, mis tähendab seda, et näiteks 100 kilone võib mingisuguse 120 kilose hiiglasega seal vastamisi minna.
1: Aga 1826 jõudis esimese eurooplasena Põhja-Afrikas asuvasse Timbuktuusse Šoti maatöövuurija Alexander Gordon Laing, aga tal ei läinud liiga hästi, ta tapeti seal samas ära.
0: Nõme!
1: Tia!
0: Aga siis aasta 1868 ja Prantsuse astronoom Pierre Jules César Janssen avastas heeliumi. Ma võisin panna puusse praegu häeldusega, aga ma andsin endast parima ausalt, hommik on ka veel
1: oluline liiga vara. Oli heelium selle juures, ma arvan.
0: Ma arvan ka, jah.
1: Sa tead perioodilisuse tabelis, mis numbriga heelium on?
0: Ma ei tea, ma tean, kuld on 79.
1: Oh, väga hästi.
0: Plaatina on 78... siis edasi
1: olulised seal... asjad on sul teada ikkagi.
0: Magneesium on 12 ja mingid sellised üksikud on, aga sa tahad tõenäoliselt öelda?
1: Ei, ma ei taha. Ma lihtsalt igaks juhuks mõtlesin, kuidas sul on. Aga aastal 2000 leiti Brasiilias Amazonase džunglites üles indiaanlased, kelle hõimu peeti juba 80 aasta eest välja surnuks. Tegid meile korraliku nina nipsu.
0: Elav hõve on 80.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kello on nyt 6:25 minuutit, numbritest veel. Sommer ei öelnud meil enne heliumi kohta, aga ma ütlen, et heliumil on aatomi number 2, nii et on siis teises kohas.
1: Oleks võinud teada, et ta seal nii ees on tegelikult, jah. Aga just oli meie ees Liis Lemsalu koos Rekete ja Kohvriga ja lugu Paus ja muidu Liis ise on väikeselt pausilt tagasi. Eile märkasin, et ta on Instagramis jälle aktiivseks muutunud ja ütles ka, et tegi meelega vahepeal sotsiaalmeedia pausi ja soovitas seda kõikidele teistele ka, et maailm pidi hoopis teised värvid peale saama.
0: No, väga lihtne ära katsetada, et siis jätad pausi sisse, aga kui pikse paus peab olema, et need värvid tuleksid pärast?
1: Ei oska sulle öelda ja väga lihtne ei ole kindlasti.
0: Et kui sa oled harjunud, et see on ka just nagu käes sees sul juba, et sa mingitel vabadel hetkedel haarad telefoni järele.
1: See käe pikendus on nagu kohe olemas, ta on ikka saatanast vahepeal küll mõtlen.
0: Aga mõnes mõttes on kasulik ka, et vahepeal on hea, et saadki info kätte kohe vaatad värsket ilmateadet ja kõike, et me saame nüüd siin ilma numbrit teieni ka tuua juba pärast Code One'i.
1: Jaa, kell on praegu 6:26.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 6:30 ja ilmajaam.ee andmetel on temperatuure üle Eesti ikka igasuguseid. 8 kraadi on hetkel Tõrvas, 9 Heltermaal ja Kuressaares, 10 Otepääl, Räpinas, Põlvas, Rakveres ja Elvas, 11 Valgas ja Mustvees, 12 Võrus, Jõhvis, Viljandis, Türil ja Paides, 13 on Põltsamaal, Jõgeval, Kundas, Pärnus, Narvas, Tallinnas, Raplas ja Tartus, 14 Keilas, Kehras, Virtsus ja Haapsalus, 15 on Kihnus.
3: Täna teisipäeval on vahelduvalt pilves ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt ja tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes kuni 8 rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 16 kuni 20 kraadini.

0: Vaata mulle silma ja Uku suviste, kell on 6:39 minutit kindlasti. Õnnesoov edasi andes tuleks inimesele silma vaadata ja öelda südamest, mida te temast arvate. Ehk siis öelda talle, et ta on kallis. Mitte... Sõmselt, kui te ei arva hästi, siis järgi öelge parem, siis juba arab sellest.
1: Ma sain aru, mis sa mõtled, aga mõnikord on nii, et te olete kaugel ja võibolla ei saagi minna kätt ulatama või kallistama, siis Elmar tuleb appi. Ja homseid õnnesoove on võimalik jätta meie koduleheküljel elmar.ee. Täna seda on juba kokku kogutud ja lähevad ette lugemisele loetud minutite pärast.
0: Meil on tuntud sünnipäeva laste hulgas täna ka mitu väga tuntud Hollywoodi näitlejat ja näiteks Edwardi poolt ka siis üks film, mis minu lemmikute hulka kuulub, aga eks ma seda ütlen siis, kui juba õnnesoovide aeg on käes.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata station narva.com.

0: Kello on nyt 6:46 minuuttia ja tänään on teisipäivä 18. august ja aika õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on lavastaja ja näitleja Lembit Peterson.
0: Näitleja Rain Simmul.
1: Basskitarrist, võibolla Terminaatori ridadest kõige tuttavam Henno Kelp.
0: Kaardilugeja Martin Järveoja.
1: Ning näitleja Priit Strandberg.
0: Ja nüüd Ameerikamaale ning Hollywoodis tuntud näitleja Edward Norton, kes tõesti on minu isiklikus filmi edetabelis, ma ütleks, et esiviie hulgas filmiga aastast 2006 ja illusioonide meister ehk siis Illusionist.
1: Ja veel Ameerika näitleja Christian Slater on tänane sünnipäevaline.
0: Ja Tšehhi legendaarne suusataja Lukas Bauer.
1: Ja nüüd õnnesoovide juurde, mis jäetud kuulajate poolt. Urmas Parmasson. Õnne sünnipäevaks, tervist ja rõõmsaid päevi uude eluaastasse. Õnnitleme sünnipäeval Kaimar perega Tartust.
0: Urmas Parmasson, su soojale südamele tugevaid tukseid, su töödele edu ja aastatele pikkust. Palju õnne, õnnitleme sünnipäeval ema Grigori Airet ja Mairet.
1: Elve Reet Sepping Ahjalt. Et sul oleks tervist ja rõõmu veel enam, et õnn kõnniks käsi käes sinuga. Tervist nii palju, et jätkuks eluks, jõudu nii palju, et vastu sa peaks. Tahet nii palju, et puudu ei tuleks, õnne nii palju, et küllalt saaks. 75 aasta juubelil õnnitlevad Enn, Esta ja Lili perega.
0: Palju õnne juubeliks Elve Reet Sepping Ahjalt. Olgu su sünnipäev täis päikese paistet, rõõmsaid ja lahkeid inimesi ning lille ilu, mis kauaks end hästi tundma paneb. Naudi, sest tänane päev on sinu. 75. aasta juubeli puhul õnnitleb Ilme.
1: Urmas Parmasson, olgu sul elus palju päikest, natuke tormi ja natuke äikest, et õnne sa murega segi ei ajaks, selleks jõudu ja jaksu veel pikaks ajaks. Õnnitlevad Alvaro, Janeli, Sveta, Tiina.
0: Urmas Parmasson, et aastat sul tervist ja õnne veel tooks, et elu näitaks vaid päikese poolt, ei vanane küll ükski mees, kui süda nooruslik on sees. Õnnitlev vend Kuldar perega Tartust.
1: Õnnitleme oma kallist ema, vanaema ja vanaema Vilma Palki 80. sünnipäeval. Nii palju kui silmades rõõmu, nii palju on ilmas ka head. Nii palju kui südames soove, neist parima saama sa pead. Armastame sind.
0: Linda Roosaare, kallis ema, vanaema, vanaema, abikaasa, ämm, tugevat tervist ja pilvitud ilma, täna ja homme ja ilmast ilma. Soovime sulle uhke 90. aasta juubeli puhul tugevat tervist, hingerahu ja rõõmsaid hetki igasse päeva. Aitäh, et oled meil olemas, sinu abikaasa ja sinu lapsed ja lapselapsed peredega. Ja õnnitlused sulle ja Aarnele ka homse 15. pulma aastapäeva puhul.
1: Palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele ka kogu Elmari kollektiivi poolt.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli Rimi.ee.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendi valimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Ukraina korraldas ulatusliku droonirünnaku Moskvale. Filipiinide koolitulistamises hukkus kaks õpilast. Taevas on vahelduvalt pilves, kohati sajab täna hoovihma ja soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell sai 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendi valimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja turu-uuringut Aktsia Seltsi 6.–12. augustini läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%-ga. 22% vastanutest eelistas muud kandidaati, 31% ei osanud samal ajal oma eelistust nimetada. Madise toetus erineb märgatavalt rahvus- ja suhtluskeele järgi. Eestlastest toetab teda 34,2, muu rahvuse esindajates 17,3%. Kõige rohkem toetavad Madised sotsiaaldemokraatide, parempoolsed Reformierakonna ja Isamaa valijad. EKRE toetajate seas on selge liider Mart Helme, teda toetab 65%. Eesti järgmise presidendi valib 101 liikmeline riigikogu. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, milles 180 tulistati alla. Venema sotsiaalmeediakanalite ja Ukraina seirekanali Exile Nova Plus andmetel puhkasid rünnakute ajal mitmel pool ka tulekahjud. Moskvast umbes 67 kilometri kaugusel sai Venema õhutõrje tegevuse tagajärjele tabamusega üks elumaja. Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Ukraina on viimastel kuudel sagenenud droonivõimekuse arenedes, rünnanud sihtmärke sügaval Venemaal ja Venemaa poolt okupeeritud aladel, püüdes kahjustada sõjalist taristut ja vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venemaa eilises rünnakus Ersooni oblastile hukkus kaks inimest ja 9 sai viga. Haavatute seas on ka kaks politseinikku. Oblasti prokuratuuri teatel ründasid Vene väed piirkonda kogu päeva jooksul suurtüki väed ja erityüpi droonidega. Rünnakutes sai kahjustada elu- ja kortermajad, äripinnad, garaasid ja sõidukid. Odessa oblastis sai Venema õhurünnakutes kannatada aga 9 inimest, neist 6 viidi haiglasse. Oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi oli ehk Kiperi sõnul, võttis vaenlane sihikule elamurajooni ja rünnakutes sai kahjustada muuhulgas restoran ja eramajad. USA presidendi Donald Trumpi erisaadike väimees Jared Kushner lahkus Jerusalemmast pärast kahepäevaseid kõnelusi Iisraeli ja Hamasi juhtidega läbimurret saavutamata. Kõneluste eesmärk oli taas käivitada Trumpi kaasarahuplaan, kuid mõlemad pooled jäid oma nõudmiste juurde. Kushner nimetas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga toimunud kohtumist heaks ja avaldas lootust, et Hamasi desarmeerimisel võib näha edusamme 30 päeva jooksul. Netanyahu jäi oma nõudmise juurde, et Iisrael ei lahku kaasast enne, kui Hamas on täielikult desarmeeritud. Hamas on teatanud valmisolekust rahuplaaniga nõustuda, kuid nõuab enne Iisraeli rünnakute lõpetamist ja vägede väljaviimist. Lõuna-Filipiinidel asuvas katoliku koolis toimunud tulistamises hukkus kaks õpilast, kellest üks oli kohalike võimude teatel ka arvatav tulistaja, kes võttis endalt ise elu. Juhtum leidis aset Zamboanga linnas ja praeguseks on olukond kontrolli all vahendab Reuters. Tegemist on juba teise koolitulistamisega Filipiinidel viimase 2 kuu jooksul. Eelmine sarnane rünnak toimus juunis Taglobanis, kui hukkus vähemalt 3 õpilast ja umbes 20 inimest sai viga. Venezuela maavärin ohvrite arv on tõusnud üle 6400 inimese, selgus eile avaldatud ametlikest andmetest. 24. juunil Caracast ja rannikosariiki La Guairat tabanud laastavad üle 7 magnituudised maavärinad purustasid muuhulgas arvukal korterilamuid. Ametivõimude andmetele said kahjustada vähemalt 60 000 kodu, neist 24 000 muutusid elamiskõlbmatuks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
3: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 16-20 graadi.
4: Mõni minut tagasi mõõdeti välja 13 graadi sooja Pärnus ja Tallinnas. 14 on võrdselt nii Tartus kui ka Narvas.

0: Tere hommikust teile ja head ärkamist ja mõnusat teisipäeva, 18. august on ees.
1: Tere hommikust, kell on 7.05, teid tervitavad Elmari vahendusel, Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Aitäh, et te olete valinud selle kõige ägedama kanali.
0: Vahvat ja meeleolukat päevadele kindlasti ja kui tahate midagi meeleolukat teha, näiteks kui olete ka tööl, kui ei ole puhka nädalat, siis tehke midagi vahvat ja kui siin eelmises tunnis rääkisime sellest, et 1868. aastal avastati heelium, siis huvitav, kas see avastaja, see astronoom selle õhupalli naljaga ära tegi või?
1: Ei oska sulle öelda ausalt, öeldes meie ju ükskord tegime, Lauri, ja me saime kõvasti pahandata, et see on ikkagi väga tervist kahjustav ja sellist eeskuju ei tohi inimestele anda. Ne tunnustame ruttu ära kõik see, mis me oleme teinud siin.
0: See oligi üks ja ainus kord, kui ma seda üldse oma elus teinud olen ja tegin seda otse eetris.
1: Just,
0: siis see oli heelium viga. Ja see heelium
1: see oli viga, vaata, see oli viga.
0: ärge ise kodus
1: järgi tehke, just nimelt. Aga tänased nimepäevalised on Elina, Helene, Helen, Helena, Helene, Hella, Helle, Hellen, Helli ja Ilona ja üks selline ristkasutatav nimi meeste ja naiste vahel ka Hell ja mõlemaid on Eestis täitsa olemas.
0: Ja siis kõik Hellad ja Hellakesed olge teiega tervitatud ja suviselt edasi Lainte laul.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:13 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime teile nüüd Postimehe majanduskülgedelt Eesti Raudteest. Ehk siis raudteeremonti on investeeritud 100 miljoneid eurosid, miks pole meie raudteedel sõiduaeg lühenenud.
2: Ja Postimees majandusküljed vaatavad nüüd täpsemalt numbritesse ka sisse ja neid 100 miljonid eurosid tähendavad tegelikult üle 390 miljoni euro investeeringuid. Need peaksid hakkama parandama kiirust, ohutust, läbilaskevõimet, ka energiakulu ja uued Skoda rongid, Elroni omad, on juba tegelikult kohal. Neid peaks olema 16 kuskil juba seal rongide lasteaias, et nad ei ole veel liinile lastud, et ma tahaks päris seda kohta näha tegelikult, vaata, kus nad kõik ninapidi koos on küld külje kõrval.
1: Harjuvad selle uue kohaga siin ikkagi,
2: võib-olla tõesti.
1: Lapsed viiakse ka lasteaedega alguses
2: ikkagi
1: võõrastamist ja alguses sotsialiseeruvad ja hoitakse ikkagi väga korralikult silma peal ja üksi ei laste veel õue mängima, et ikkagi kasvatajad hoiad, õpetajad hoiad siis silma peal.
2: Ja. Aga tõesti, raha on kulunud, töid on tehtud, aga Tallinna-Tartu sõiduaeg on seni lühenenud vaid mõne minuti võrra. Prognoos on muidugi võimas selles mõttes, et järgmise aasta jooksul või siis 2028 alguses loodetakse jõuda Balti jaama Tartu sõiduajani 1 tund 38 minutit, enne tööde algust oli 1 tund 57-58 minutit ja ülemiste Tartu võiks siis olla 1 tund ja 30 minutit.
1: Juba praegu on ajaline võit ikkagi nii üüratu võrreldes bussiliiklusega ju, ma mõtlen seda, et kui 2 tundi kõrvutad siin 2,5 tunniga ja kui see läheb pooleteise tunni peale, kujutad ette, see võib ikkagi tohutu raute populaarsuse kaasa tuua ikkagi siin, et inimesed võibolla bussist loobuvad. Et miks sa loksud? Ja raute on ju nagu siledam ka minu arust, et seal seda loksumist nii palju ikkagi ei ole.
2: Minu mõelest on siin üks väga suur aga, mille tõttu mina olen rongisõidust loobunud. Nimelt seal ei ole kuskil olla. Lihtsalt kõige normaalsemad väljumised, mis on ju tahes tahtmata, eks ole. Teame küll, et reedel tuleb sõita kust kuhu ja jälle pühapäeval kust kuhu tagasi, et täis on, ei mahu ju enam istukile.
1: Juba praegu on tuugalt täis, ja. Täpselt nii. Ja buss ikkagi läheb siin vähemalt Tallinna-Tartu vahel, liigub ju ikkagi iga pooltunni takka läheb põhimõtteliselt välja.
2: No muidugi, prognoos on ilus, ma ütlen sulle, et need uued Stadler Flirt rongid suudavad sõita kuni 160 km tunnis, ehk siis rongid on valmis, eks ole? Nad on isegi kohal. Aga raute ei ole veel kõigeks selleks valmis, et see taristu peab ka ikkagi nii heaks saama, et seaks saaks seal ikkagi selle, ma ei tea, kuidas see juhitakse rongi, palun vabandust kõik rongijuhid, et mis asjaga seda hoogu seal juurde antakse, mingisuguse kangi või heebliga või?
1: Jalaga ikka lükkad
2: pedaali juurde. Pedaali arvad, sõrud pedaali põhja.
1: Lihtsalt tuleb rohkem vajutada.
2: Ei ole olnud võimalust käia moodsates rongides.
1: Ma olen tahtnud, ma olen lapsena ma sõitsin palju maale rongiga ja ma tahtsin ikkagi rongijuhiks saada. Oli mingi selline täiesti selline periood, mille võilus. Aga nüüd ma olen ka jalutanud mõelda mõnud, et täitsa kift töö võiks olla. Oled ja sõidad, oled seal oma kabiinis ja jube mõnused ja absoluutselt mingit loksumist ka ei ole, et kunagi oli ikkagi see, et see tõnt, et näed see täpselt need rööpa vahed on ju olid sellised. Aga et nüüd...
2: Vastutus on lihtsalt mega, kas sa sellele vastu paned? Paned ikka, ma arvan, sa oled siin puldis juba harjutanud pikalt.
1: Siin peab ka täpselt ajast kinni pidama, ja. Sekundi täpsusega lasen siin.
2: No kuule, kui sina tahtsid saada rongijuhiks, siis me oleks olnud väga hea tandem, sest minule sümpatiseerisid alati need prouad, kes tulid oma sellest vahimajakesest välja ja viibutasid seda pulka või lippu parajasti, ma ei mäleta, kuidas oli. Mina nägin seda oma kodule kõige lähedamal Mõisakülas, seal oli ju tohutu suur selline tööstuslinnak, eks ole. Ja seal ikkagi rong sõitis, mitte ainult reisirong, ikkagi ka kaubarong sõitis. No eriti uhke vaata, kui ka sinu käes on see võime vägi tõkkepuu alla lasta ja siis rongijuhile näidata nii või naa ja liiklejatele ka.
1: Sina räägid, et sa tahtsid ja sa tahaksid, aga mina olen seda asja teinud.
2: Fantastika, tõesti.
1: Tõesti, minu vanaema sõbranna oli üks nendest tädikestest.
2: Täitsa lõpp.
1: Jaa.
2: Ta oli varm ka, on ju.
1: Ja ma sain minna sinna putkasse ja putka ette siis seista ja tõsta selle saua või lippu üles, kui rong tuli.
2: Mm-hmm. Aga no praegu on tõesti nii, et kui me siin bussist ja rongist juba rääkisime, et mulle ikkagi tihti peale tundub, et vaatad, olen lugenud ka neid. Ma ei tea, kas praegu veel on nii, aga tõenäoliselt kuskil lõigus võib juhtuda, et tulge ikkagi rongist maha, sõidame natuke bussiga edasi ja siis see peale rongi peale tagasi minna. Ma ei taha tõesti, et siis ma lähen juba kas oma transportiga või lähegi kohe otse bussiga. Aga lisaks sellele minul on küll üks väga suur palve, et paluksin selle kõige 390 miljoni juures natukene raha leida ka niitmisele, sest mina üldse ei usalda neid blinkivaid tulesid. Ma tahan ikkagi näha raudteed ka, kui ma sellest üle sõidan. Ja näiteks Taikse raudte ülesõit on küll selline, et natukene kaob sinna nagu nurga taha ära, et sa ei näe ka hästi ja kui seal on ikka kõrs on rinnuni, siis on vahepeal küll selline, et mina ei julge sõita sellele ülekäigule. Mis sest, et need valged blinkivad? Et pane auto seisma ja tule vaata siis nagu autost välja või?
1: No see on juba autokoolist meile ikkagi nii...
2: See on hirmus tegelikult.
1: Sisse tambitud, et sa pead alati veenduma ka, vaadates vasakule paremale, et nagu päriselt rongi ei tule. No täpselt. Aga see on tore, et tehakse neid rauta ümber töid ka ikkagi. No, eriti näiteks siin Tartu linnas käib ikka väga vinge töö, tehakse esiteks neid tunneleid, et saaks raut alt läbi, mis muudab turvalisemaks selle asja. Ja parandatakse muidugi üleseide kohti ka, et saab natukene sujuvamalt üle. Et eks see kõik siis lõpuks kogu see kupatus, kui valmis saab, siis hakkame ka kiiremini saama näiteks Tallinnast Tartusse.
2: No jah, lohutus see on. See on nagu autoremondi töökotta viid oma kalli masin ära ja siis maksad 390 eurot, mitte miljoniteks ole. Ja siis küsid, et aga kas ta nüüd sõidab kiiremini ja paremini ka? Ei, praegu veel mitte, aga 2 aasta pärast võib-olla hakkab.
0: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte!
6: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
9: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
10: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Kello on 7.28, nyt portaalilta tarkt.ee liiklejätele ka värsket infot. Pärnumaal, Auduru, Lavassaare, Vahenurme tee 6. kilometril Jõõprkülas on tee tööde tõttu kiirus piiratud 30 kilometrile tunnis.
1: Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel 5. kuni 56. kilomeetrini Tallinna ja Ardu vahel toimub valgustuse hooldus ja töö on liikuva iseloomuga ja töötsoonis on üks sõidurada suletud.
0: Harjumaal Tallinna Narva teel kilomeetritel 14 kuni 16 Maardus toimub ka valgustuse hooldus. Samuti on see töö seal liikuva iseloomuga ja töötsoonis on üks sõidurada suletud.
1: Järva maakonnas Türi ja Oisu vahel on Paide ralli testikatse toimumise ajal kella 10.16 nii mitmed teelõigud suletud. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud.
2: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
3: Ilmateate toovad teieni väikesed
4: ja suured pinskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 9 kraadi sooja mõõdetud Kuressaares, 10 Tõrvas, 11 Otepääl, Räpinas, Heltermaal, Põlvas ja Elvas, 12 Mustvees, Rakveres, Võrus, Põltsamaal, Viljandis ja Valgas, 13 Jõhvis, Kundas, Keilas, Jõgeval, 14 Tartus, Pärnus, Türil, Paides, Raplas, Narvas, Tallinnas, Kehras, Haapsalus, 15 Virtsus ja Kihnus.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt ning tuul enamasti põhjast kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 16-20 graadini.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
2: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
11: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Seitse 41 kell, täna teisipäev ja juba neljapäeval saame siis targemaks, mida meie kuulajad arvavad Eesti linnade ja valdade kohta. Aga Keila on linn ja omavalitsus üksus Harju maakonnas lääneosas Keila jõe äärest Tallinnast nii robustselt öeldes umbes 25-30 kilometrit.
14: Aga nüüd on seal lahvatanud vastasseis Kraft Micro Bakery ja Coffee ja teisel pool Keila linnavalitsus.
13: Uskumatu, nii alustab artiklit Elu 24. Tahaksin lihtsalt Keilast lahkuda ja üks laud ja kolm tooli on siis ajanud Keila Krafti pagarikoja pidaja linnavalitsusega korralikult tülli.
14: Ja ühe sõnaga linnavalitsus saatis ettevõtjale ametliku kirja, milles palus laua ja tuulid 14. augustiks eemaldada ja hoiatas, et kui seda ei tehta, võib rakendada õigusaktisest tulenevaid järelvalve meetmeid. See kõlab juba nii hirmsasti, vaata. Võib rakendada õigusaktidest tulenevaid järelvalve meetmeid. Kui ma sellise kirja saan, siis mul on juba
13: Lauakene ja kolm toolikest.
14: Ja nii ta on. Ja,
13: tõesti. Ja laud ja toolid asusidki siis avalikult kasutataval linnamaal, kuid nende paigaldamiseks puudus vajalik kooskõlastus. No miks seda kooskõlastust ei tulnud?
14: Seda ei olnud kõigepealt. Siis tuli see ähvardus, siis tuli pöördumine linnavalitsusse, siis ei tulnud vastust ja siis ikkagi tuli lõpuks vastus, et tegelikult on avaliku maa kasutamiseks vaja luba ja mulle väga meeldib see variant, et ikkagi linnavalitsus ka vabandas ettevõtja ees ja ütles, et ametnik tõesti natukene liiga jäigalt käitus, et ta oleks võinud selgitada, et mida on vaja teha, et saada luba ja et asjad oleksid jonksus, selle asemel väljastati kohe see pum, see ähvardus.
13: Ütleme nii, et me ei tea kogu seda tausta selle asja juures, et nende omavahelist ajalugu ja mis moodi need suhted on arenenud ja kujunenud siin aegade jooksul ja kes mida on eranud või ei ole eranud. või kes millest kinni pidanud. Aga et siin lihtsalt see nüanss, et ikkagi siin pagari töökoja pidaja siis küsis, et no tõesti minu laud, minu toolid, aga et mida on vaja teha, on see üldse võimalik mul see luba saada ja ta ütleb, et sellele vastust ta ju ei saanud õigele.
14: Ei saanud jah, õigele ajal ei saanud tõesti jah. Aga Keila linnapea iga tehes selgitas seda olukorda ka hiljem. Ja ütles, et neil ei ole mingisugust plaani välikohvikute tekkimist piirata, et nad vastupidi soovivad, et Keilas oleks selline tore võimalus olemas kõigil. Tõesti, see ei ole mingisugune välikohvik. See on täpselt nii nagu Lauri kirjeldas, lauake ja kolm tooli.
13: Ja see pagari töökoja pidajaga ta endale sinna istumiseks neid toole ja lauakest ei pannud ikkagi, et ta mõtleb just nimelt selle linnarahva peale, et keegi, kes tuleb, tahab pirukat saiakest saada, et siis oleks hea ju korraks niimoodi tagots maha panna ja noh, nii-öelda...
14: Ära nosida
13: sõbrannakesega juttu, pisut ka puhuda sinna kõrvale veel ja et oleks nagu mugavam, et kuidas lähed, lihtsalt võtad selle piruka ja hakkad siis tänaval kõndides hakkad sööma ja ole ka nagu nii mõnus võibolla.
14: No mina isegi arendaks võibolla seda kohta edasi, kui nüüd luba varsti ära tuleb, et kui inimesed seal olla tahavad, et siis võib ju tõesti hubasemaks teha ja
13: värsti särki. Ma arvan, et see nagu oleks võtaks ilmatuma mingisuguse suure territoorium endale alle, et see segaks seal jalakäijad või nii, aga et ma näen selle pildi pealt vähemalt, mina ütlen, et see ei sega jalakäijaid, aga me ei tea kokkuvõttes kogu seda tausta ja noh, loomulikult, et kui sa ühele annad nagu sõrme, et siis noh, siis tekib teistel ka mõte, et aga noh, ma panen ka siin, toon omad lauad toolid välja, no mul ei ole kolm tooli, mul on 4, 5, 6 tooli, 2 lauda.
14: Iga päev tuot tooli juurde või? No, hopsti!
13: On ju, et kus kohas see piir siis lõpuks läheb. Aga lihtsalt, et see asjaajamine ja see omavaheline suhtlus, et see võiks olla siis tõesti nagu selgemalt kuidagi ära määratletud.
14: Ei, mis sa ikka määratled, lihtsalt ole inimene ja räägi vaata. Ma arvan, et
13: kui sa näed... küsimus, siis peaks linnavalitsus vastama ju, anna siis juhised täpselt.
14: Enne seda küsimus, kui sa selle määruse välja kirjutad, sa võiksid nagu sisse astuda sinna pagaritöökotta ja rääkida nagu asjad ära, oleks palju lihtsam ju. Mis päeval me siin jälle rääkimisest rääkisime ju? Me ei näe keegi üksteise pähe ja tegelikult ei peaks ju väljastama kohe ju trahvi, et sa võid ju minna küsida ja selgitada, kuidas need asjad tegelikult olema peavad, et kui sa tõesti enne selle asjaga kokku puutunud ei ole. Võib-olla tulebki üllatusena, et sa ei tohigi oma toolikest ja lauakest välja tõsta lihtsalt, kui see on linnamaa. Noh,
13: ja ikkagi kirjadele võiks siis vastata ka, et see on ka elementaarne suhtlemine.
14: Samm tagasi, et see kirja poleks pidanud tegema sellisel moel.
13: Inetuks läks see asi.
14: Läks, jah.
13: Ei oleks pidanud minema.
14: Ja avalikuks.
13: Ja avalikuks on ja. Ja Keilale kindlasti see nagu positiivset varju ka ei heida, et tore, kui on ettevõtjaid, kes tahavad midagi teha, et ja et linnarahval ka tore oleks, et see kõik ju, noh, see kõik läheb ju lidele kokkuvõttes kasuks ja.
14: Kuule, aga võib-olla tuleb kogu see kehv kogemus ka ikkagi kasuks, sest turundusinimesed ju teavad, et igasugune reklaam on reklaam.
13: Võib-olla see pagari töökoda siin... praegu hõõrub käsi rõõmust kokku, et no näed, et nüüd
14: meie
13: ma sain lõpuks siin
14: pildile.
13: Pääsesin pildile, on ju, et näed, Sommer Eemar räägivad ka.
14: Noh, aga minge siis toetage täna oma kohaliku pagari töökoda. Minge ostke üks värski saiake, rohkem pole hommikuks vaja. Kofi võite kodus teha, aga öelgi ilusasti tere ja rõõmustage ja kui nad on toolid lauad ka välja pannud, mis sest, et selline veidi jahedam hommik on, pange korraks oma tagoots ka sinna toolile ja tundke, et mõnus on elada.
13: Ja mõdugi ikkagi kiidan jällegi siin teisipidiga jällegi linnavalitsust, et tore, et vabandati. Aga see on jällegi nagu kommunikatsiooni mõttes nagu selline hea näide ja ega ilma asjata Jülle Madise ka siin endale kommunikatsioonifirmat ei võtnud ja ikkagi toeks, et kuidas suhelda ja asju ajada.
14: Ja ta on ka esimesed vabandused juba ära öelnud, nii et nii see elu vist käib seal avalikus maailmas.
13: Aga oska vabandada, et see on igati, jah, täna on siin paaride päev ka, ma arvan, et neile ka ikkagi on selline soobilik nõuanne, et kui on vaja, siis vabanda.
14: Isegi kui ei ole vaja, võib proovida. Äkki läheb midagi paremaks.
13: Kui näed, et teine on torssis, siis igaks juks ütles vabandust, et võibolla ma keerasin mingi käki kokku, või olen midagi ära murustanud.
14: Võimalik.
13: Siis, vabandust kallised.
14: Ja?
13: Võib-olla kasu sellest. No.
14: Vabandust kallised, ma ei viitsinud suvel vaarikaid korjata.
13: Vabandust kallised, ma ei viitsinud ennast registreerida, et oleks võitnud päris hea komplekti raadiost Elmar hommiku mängust. Kuluks ka marjaks ära kindlasti, talveaeg tuleb ja pühapäeva hommikused soojad pannkoogid ja
14: Meie muidugi välja ei vabanda seda, kui te ei registreeru, sest nii ei ole teil võimalik võita suurepärast auhinnakomplekti Maldivarilt, kus on moosi, nii et vähe ei ole. 700 grammised ämbrid ja neid on kokku 6 tükki, arvutage siis ise. Seal on vaarikamoosi, kirsimoosi, maasikamustikamoosi ja 8 500 milliliitrist kastmepurki ka. Aasiapärane, barbecue, sweet chili ja barbecue teravkaste. Ma tegin muide selle sweet chiliga või aasiapärane. Aga emba kumbaga, kumma ma siit ära ärandasin. Tegin kahte asja, tegin meegana, ma panin sinna tomatipastat ka lihtsalt juurde. Ja siis tegin ahjupastat ka veel üle eile. Ka samamoodi panin tomatipastale nagu maitseks juurde. Üli äge, kui sul on mingisugused valmis kastmed, et sa ei pea nagu üle aru seda maitset timmima, et kõik on juba olemas. Lihtsalt lase fantaasia valla ja...
13: Ja siis söö ja kiidab kohe nagu kokka, et tuli, et nii hästi tehtud. Siis,
14: no kutad,
13: Mina veerasin selle ja pasta kokku siin küll.
14: Tegelikult Maldivar on kõik teinud. Eestimoos.ee saate lähemalt lugeda. Koop Maxi Marketites saate augustikuus eriti hea soodustpakkumisega osta ka. Ja nagu meile teada saime, siis need moosipurgid on kohe ära tuntava punase kaanega, ärge minge mööda, need on valge plastämbrid, te saate neid Facebookis näha ja Elmari Facebookis ka.
13: Ja et ei peaks hakkama siin otsima mingid vabandusi, et näe jäi nüüd võitmata siin Raadio Elmar hommiku mängusse auhind, siis tõesti nagu sa ütlesid ka, et koop Maxi Marketites taga siin erinevaid teisi kohti ka, näiteks siin ligikaudu 20. Väiksemas ja suuremas müügikohas üle Eesti.
14: Mängige järgmises tunnis kaasa, praegu aga läheme muusikaga edasi ja Taukar viib meid korraks veel unenägudesse. Tähti täis on öö. Augusti kuu ja tähed.
13: Kuule, jaa, need perseidid on ka ja.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti

0: Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Rahva Offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja Offroad Racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja Offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendi valimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Töövõimekaart kolib Eesti äppi. Tundmatu objekt tungis Moldova õhuruumi ja plahvatas. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja soojang kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendi valimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi 6. 12. augustini läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%. Hannes Hansot toetas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelt jaga 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. 22% vastanutest eelistas muud kandidaati, 31% ei osanud oma eelistust nimetada. Delfi märkis, et küsitluse toimumise ajal ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimaliku kandidaadina välja käidud. Vähenenud töövõimega inimesed saavad edaspidi oma töövõimekaarti kasutada ka digitaalselt Eesti äppis, teatasid Töötukassa ja Riigi infosüsteemi amet. Digitaalne töövõimekaart on alternatiiv plastkaardile ja selle andmed on riiklike registrite kaudu alati ajakohased. Kaardiga saab tõendada osalist või puuduvat töövõimet ja kasutada sellega seotud soodustusi. Septembri lõpus lõpetab Töötukassa plastkaartide automaatse väljastamise, kuid soovikorral saab neid endiselt tellida. Põltsama valla sukkus eile hilisõhtul jalakäija, kellele sõitis külateel otsa 84-aastase mehe juhitud sõiduauto. Avarii leidis aset Jõgeva maakonnas Kamblakülas Annikvere umbusi T5. Kilomeetril ja häirekeskus sai selle kohta teate kell 21.47. Jalakäija hukkus sündmus, kohal tema isikut ei ole seni tuvastatud. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Venema sotsiaalmeediakanalite ja Ukraina seirekanali Exilenova Plus andmetel puhkesid rünnakute järel mitmel pool tulekahjud. Moskvast umbes 67 kilometri kaugusel sai Venema õhutõrje tegevuse tagajärjel tabamusega üks elumaja. Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Moldova õhuruumi sisenes eile õhtul tundmatu lendav objekt, mis hiljem Dalmaasa asula lähistel plahvatas. Piirkonna õhuruum suleti umbes veerand tunniks. Politsei piiras ala ümber ja alustas juhtunu uurimist. Sündmuskohad leiti umbes 2-meetrise läbimõõduga ja 0,5-meetri sügavune kraater. Samuti leiti õhusõiduki tiiva ja mootori osi, kerefragmente ja elektroonika mooduleid. Moldova võimud ei ole veel kindlaks teinud, mis tüüpi seadeldisega tegemist oli. Ukraina õhurünnakud jälgivad Telegrami kanalid väidavad aga, et samal ajal lendas Moldova kohal Vene tiibraket Panderol. USA presidendi Donald Trumpi saadik ja väimees Jared Kushner lahkus Jerusalemmas pärast kahepäevaseid kõnelusi Iisraeli ja Hamasi juhtidega, läbimurret saavutamata. Kõneluste eesmärk oli taaskäivitada Trumpi kaasa rahuplaan, kuid mõlemad pooled jäid oma nõudmiste juurde. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kinnitas taas, et Iisraeli ei lahku kaasast enne kui Hamas on täielikult desarmeeritud. Hamas on teatanud valmisolekust rahuplaaniga nõustuda, kuid nõuab enne Iisraeli rünnakute lõpetamist ja vägede väljaviimist. Kushner avaldas siiski lootust, et Hamasi desarmeerimisel võib näha edusamme 30 päeva jooksul. Norra kuningas Harald V viidi eile pärast tervisekontrolli haiglasse ja ta jääb 8 nädalaks haiguslehele, teatab kuningakoda. 89-aastasel Haraldil on hemolüütiline aneemia, mille raviks on ta viimastel nädalatel saanud kortisooni. Ravi on põhjustanud vedeliku kogunemise organismi, mis vajab haiglaravi. Harald V on Euroopa vanim, ametis olev monarh. Tema kohustusi täidab haiguslehe ajal kroonprints Haakon.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestist pilvisem ja saju hoogel laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja tuleb 16-20 graadi.
4: Mõne minuti eest kella 8 ajal sai välja mõõdetud 14 graadi võrdselt nii Pärnus, Tartus, Narvas kui Tallinnas.

0: Kell on 8 läbi, Tiiu Sommer ja Lauri Herman on siin tööhommikud tegemas veel 2 tundi ja kuidas öeldi, et töö on vajase mehe meelelahutus, jah?
1: Ei ole kuulnud sellist asja ausalt öeldes, aga kui sa nii ütled, siis...
0: Tervitame töörahvast ja loomulikult neid ka, kes oskavad puhata.
1: Ei, no õnnelikud on need inimesed, kes tahavad hommikul tööle tulla ja õhtul jälle koju minna, et kui mõlemal pool on hästi, siis ongi tegelikult ju laias laastus hästi.
0: Tore, kui inimene oskab endale tegevust leida ja tore, kui Eesti muusikud head mussi ka teevad ja siin on ikka nii mõneltki poolt praegu Eesti muusikaringkondadest kuulda, et kes jälle valmistub siin, kes juba valmistub suve ära saatma ja isegi jõulutuure juba pannakse paika kuupäevi ja tehaks uusi laule ja kes isegi võibolla uut plaati, et oleks võimalik juba kuuse alla tuua.
1: Aga rääkimata Eesti laulust ja sinna juba ka hoitakse oma materjali kokku, nii et... No jah, vaatame, mis üllatusi see sügis tuua võib.

0: on .
1: Kell näitab 8:13 ja kalender näitab meile teisipäeva, mis tähendab seda, et meil eetris jällegi kumb on, kus Sommer ja Herman tiimina peavad tegema otsuse ja võistleme toimetaja vastu.
2: Kõigepealt, Lauri, palun üks ülestunnistus, nii et palun vabandust, aga me Henriga ei toonud ühtegi punkti eelmisel nädalal. Andsime nad ära ja Rumiga me tõime ainult ühe punkti, nii et seis on praegu.
1: Järjest kohaneb, jah?
2: 29-26 ainult.
1: Kolm punkti vahe ja vahepeal oli see ikkagi mingi 6-7 punkti vist.
2: Jah? Ah, oli, mis oli, kuule, praegu tuleb siit edasi minna.
1: Läheme edasi ja vaatame, mida siis meile siin ette annab täna toimetaja ning Postimees kirjutas iljuti Tartus elavast Paul Petraskovist, kes on aastakümneid vinüülplaate kogunud ja tal on olemas sisuliselt kõik 21. Sajandil ilmunud Eesti plaadid.
2: Puudu on vaid kaks. Üks neist on R. Kuubis 2004. Aasta album ja milline on teine? Kas selleks on üks Ford Fustangi plaat, palun vabandust, Mord Fustangi plaat või Nublu Cafe Kosmos?
1: Mord Fustang, see on esni selline ikkagi üsna haruldane tegelane meie Eesti muusika tööstuses, et ta peaks sellist elektromuusikat tegema taapsteppi ja...
2: Kus sa tead?
1: Mord Fustang, see on läbi kuskil käinud ja olen kuskil, tõenäoliselt YouTube'is on mulle ikkagi sattunud ette või kuskil keegi on rääkinud ka või mingi, võibolla on keegi saatunud mõne loo mulle, et vaata, võibolla saad ka kasutada. Et,
2: minust et elektra... on siia nii mööda läinud selline
1: house muusika.
2: Ja kus juures ma nägin seda artiklit ja ma ei süvenenud sellesse.
1: Ma ei süvenenud ka, ma tean see, mul on see pilt ka täpselt veel silme ees, prillidega mees ja ta ülevalt poolt oli veel pilt tehtud ja siis näitas, seal oli mingisuguse oma mingi riiulite juures kuskile tõmbas mingi plaate välja.
2: Ma see küll ma hiljem loen.
1: Ma mõtlesin ka, et ma hiljem loen. Et
2: ja ei lugenud.
1: Ja see tõenäoliselt juhtus mul kas eile õhtul või täna hommikul, kui ma seda artiklit nagu nägin, aga ma ei süvenenud tõesti. Oleks võinud.
2: Oleks
1: jällegi
2: võinud,
1: oleks.
2: Ja. Olgu, aga... mina pakun Nublu. Ma ei tea, miks kõhutunde pealt, sest ma arvan, et äkki see haruldasem variant on tal olemas. Et...
1: Me püüame jälle siin võibolla... peatoimetaja psühholoogia
2: ei ole meil peatoimetaja, aga siin küll midagi asja
1: selle saate toimetaja see kumb on toimetaja
2: ja.
1: Et võibolla ta andis meile ette niimoodi, et, noh, et loomulikult see Mord Fustang on haruldasem võrreldes Nubluga, et võibolla siis see, et tõenäoliselt siis, et ta ei saaks meid ära konksutada. No, et ongi jällegi, et kas ütleme siis selle Mord Fustangi hoopiski või?
2: Ei, mina jää Nublu juurde. Päriselt ka mina täna alla ei anna. Üks kõik. Läheb või vussi. Saagu
1: et
2: või kehver.
1: Eeldame siis seda, et ta ei taha meid ära tüngatada.
2: Ei, me võime siin teha jälle mingisugust kivipaberit või muid asju selles mõttes, et aga mulle tundub, et see Cafe Kosmos on tal puudu.
1: Me oleme piisavalt tundub... palju vist juba astunud ämbrisse sellega, et me püüame seda toimetaja mõtte maailma ja, tabada siin, et mida ta mõtles, kui ta koostas seda küsimust meile.
2: Me peaksime jätta. Rohkem enda peale mõtlema, Lauri, mõtlen sulle.
1: Loogiline on, et Nublu Cafe Kosmos, et ütleme
2: ei,
1: selle.
2: Miks? Mina ütlen seda, sina võid ju jääda oma selle Mord Fustangi juurde, siis me võime otsustada mõne loosiga näiteks. Ei vä?
1: No sise tunne praegu ütleb ka Nublut.
2: Ütleb või?
1: Mm-hmm.
2: Mis ajal ta seda ütlema hakkas?
1: Ma hakkaski ütlema see, et Mord Fustang võibolla tundub siuke haruldasem, aga et Nublu Cafe Kosmos võibolla nõudlust on lihtsalt rohkem olnud Nublule. Et see minu loogika ütleb seda, et võibolla siis Nublu Cafe Kosmos lihtsalt on läinud kiiremini lettidelt ja et võibolla see jäi siis magas maha selle, see Paul. Et see on minu ainus loogika, mis ma siit üles on...
2: Mul on natukene selle väljaandmise ajaga ka mingisugused kahtlused, et võibolla see sattus sinna koronchi aega või selle aja lõppu kuskil umbes seal, äkki see kosmos välja tuli, et võibolla siis asjad ei liikunudki nii hästi või... Ma ei tea.
1: Kindlasti Mord Fustangi see tiraas ka nii suure olnud kui Nublu Cafe Kosmosel, aga siiski ma arvan, et nõudlust Nublule on ikkagi olnud suurem.
2: No jääb Nublu ja vaatame, mis nüüd juhtub siis.
1: Ma arvan küll, et lööme selle Nublu praegu Cafe Kosmos lukku.
2: Ja see on täitsa vale. Mulle see mäng juba täitsa meeldib, see on nii halb, et see on juba hea ausalt öeldes.
1: Mm-hmm.
2: Jah.
1: Et me püüame emba kumba alati, et kas me püüame tabada siin, mida mõtles toimetaja Või siis läheme oma loogika teed ja nüüd me läksime oma loogika teed ja panime jälle puusse.
2: Minu loogika teed. Üks Mort Fustangi plaat on puudu. Selle kohta ütles Paul, et selle leidmine on ainult aja küsimus ja 2000. Aastate algusest on Eesti muusikutel ilmunud 1500 unikaalset vinüülplaati, mis Paulil ka peaaegu kõik olemas on. Nii et Nublu on tal olemas, meie punkt ei saa.
1: Au ja kiitus toimetajale, ma ütlen jälle.
2: Absoluutselt, absoluutselt.
1: 2 punkti vahe praegu, jah.
2: Ja 29-27 homme mängime juba edasi.
0: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõpraderingi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
7: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

0: teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on sama hästi kui 8.28, ilmajam.ee andmetel on 13 kraadi sooja Põlvas, Elvas, Räpinas, Otepääl ja Valgas. 14 Viljandis, Võrus, Mustvees, Jõhvis, Rakveres, Tõrvas, Põltsamaal, Jõgeval, Tartus, Pärnus, Türil, Paides, Raplas ja Narvas. 15 on Keilas, Kehras, Tallinnas, Kuressaares, Kundas ja Virtsus. 16 Heltermaal, Haapsalus ja Kihnusaarel ka.
3: Tänaseks pakutakse meile vahelduvalt pilves ilma, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt ja tuul enamasti põhjast kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 16 kuni 20 graadini.
4: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
3: Kell nüüd 8.29, mina võtaksin küll avasüli vastu tänase auhinna Maldivari toodetega. Siin on vaarikamoosi, kirsimoosi, maasika, mustikamoosi, aasiapärane kaste, barbecue kaste, sweet chili kaste, barbecue terav kaste ka, aga no paraku ise mängida ei saa.
2: Ei saa, jah. 6 moosi, 8 kastet läheb meist mööda nagu näuhti. Eks me oleme natuke ikka maitsta saanud, ma ütlen ka. Mina riisin ära siit maasika, mustikamoosi ja olen seda juba mekkinud ja sain pere poolt kiita ka, mitte et nad arvaks, et ma ise tegin. Ei, ma tunnistasin kõik ausalt üles, et see on Maldivari moos. Ja sellist auhind on võimalik võita sel nädalal. Nad ei mängi ka tunnistan ausalt jälle üles. Aga ei ole selliseid nagu suuri tükke või nagu klompe. On mõnusalt marjane, aga selline nagu, kuidas ma ütlen sulle, selline nagu keelias või selline no, mõnu, hea struktuuriga moos on.
3: Et ei ole tükke sees.
2: Ei ole, jah. Vähemalt sellel maasika mustikamoosil küll ei olnud. Väga mõnus, väga mõnus. See sobib ideaalselt kuskile ka kogivahele näiteks.
3: Mina võtsin endale kaasa vaarikamoosi ämbri 700 grammine ja...
2: Palju järgi on?
3: On veel. Samasega ma teistega veel jagada pole jõudnud, aga et need kastmed, mul on kaks kastet ka, et need on veel proovimata, aga ma siin jälgin ilmateadet ka, et millal selline eriti sobiv ilus õhtu tuleks. Võibolla ikkagi jääb nädalavahetuse peale, et proovin siis ka kindlasti need ära, et tahaks grillida.
2: Ja barbecue kaste sobib väga hästi näiteks grilliha ja burgerite juurde ja tõesti sobib ka sweet chili läheb kanale, suupistetele. Oota, jaa, kevadrulle tegime ju ahjus ka, mulle need frititud ei meeldi ja need olid selle sweet chili kastmega väga head, nagu väga head.
3: Huvitav palju Helenil veel alles on, et tema meil eilne võitja, hakkame kohe nüüd siin ka tänast võitjat välja selgitama ja saate siis ka, ütlen ausalt ka, aga mulle on ka seda ühte, seda vaarikamoosi ämbrit ikkagi liiast, et ma varem William pean hakkama teistega jagama, ma arvan.
2: 700 grammi, vaatad küll, et noh, see ämber ei ole teab, mis nagu, noh, tohutu pirakas, aga võtad kätte, siis oota, kuidas ta nii raske on?
3: Kaalub korralikult, jah, et annab kogu seda asja ära seda vedada, aga õnneks on see, et muidugi kuller tuleb ja kuller on kõva mees ja talle musklit on.
2: Jaa, või tuleb pakiautomaat ja lähed ise järgi, olete kõva musklimees, see on ka variant. No kuulge, ärme nüüd asjadesse ette ruuta enne, kui pakki saab, tuleb mängima hakata.
3: Ja suurt musklit pole tarvis, et mille sõnumid teile saate ja lühike number 1511 ning sinna sisse tuleks toksida ainult oma ees nimi, sellest täiesti piisab, siis juba arvuti hakkab valima ja valib kaks inimest meile tänaseks hommikumänguks välja.
2: Ainult üks väike aga on. Kõik need, kes pole veel augustikuus võitnud, saavad praegu oma sõnumi ära saata.
3: Nii et väike selline loterii meil ja ikkagi selline fortuuna puudutus siin mängus on.
2: Kindlalt.
3: Et arvuti on see, kes teeb siis valiku, kes mängima pääsevad.
2: Olge siis telefonitsi kätte saadavad.
3: Nüüd suur loterii.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
4: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49 ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Elmari hommikumäng.
13: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.
14: Me oleme siin valmis tänast hommikumängu tegema ja ilma kuulajateta, ilma mängijateta, ilma sõnumisaatjateta me seda teha ei saaks, aga te olete olnud väga-väga tublid, sest tõesti meil on tulnud väga korralik port sõnumeid.
15: Seda enam on teil õnne, kui te nüüd liinile pääsete ja keegi juba ongi siin.
14: Tere hommikust!
16: Tere hommikust!
14: Esimene mängija tänases hommikumängus, kuidas teie nimi?
16: Indrek olen.
15: Mis kandi mehi, Indrek?
16: Kui ma nüüd ausalt ütlen Selvast.
15: No, aitäh aususe eest, aga veel üks aususe proov, et kumb nüüd rohkem nagu meelitab sellest Maldivari auhinna komplektist, kas see magus osa või kastmete osa?
16: Ausalt öeldes ei ole kumbagi proovinud, nüüd alles siljuti elukaasta nostis moosi, aga ei ole veel lahti teinud.
15: Ahaa, no väga lahe, no siis vähemalt on juba midagi kodus olemas, nüüd seeme on mulda pandud, vaatame, kas nüüd saab nagu suurema paki ka kätte. Igal juhul väiti küsimus ootab teid, mina väidan, et laste jutustuse Pinocchio seiklused autor Carlo Collodi on Itaalia kirjanik.
14: Õige või vale, mida Indrek selle peale kustab?
15: Muidugi on õige.
16: Arvan, et õige.
15: Muidugi ongi ja ongi punkt käes juba nagu naksti.
14: teine on aga selline, et missugune järgmistest oli Maldivari kõige esimene toode. Variant A maasikamoos, variant B õunamoos, variant C pannkoogimoos, A, B või C.
16: Ma panen siis, jah, väga hea küsimus. Kuna ta on mul klient ka veel.
15: Noh, pange nüüd täppi siis.
16: Ole kuller. Ma arvan maasikas, paneme maasikas.
14: Maasikamoose variant A läheb siis Indreku poolt.
16: Jah.
14: Ja te võite endale igal juhul, ma ei tea, endale
15: võtke pai teha
14: või... midagi ilusat öelda, et tubli poiss Indrek, et näe, et võitsin võigemine, no veel ei ole võitnud, aga andsin endast maksimumi, et igal juhul kaks punkti see maksimum on tehtud. Ja,
15: Lauri tahaks juba võidu ära anda, ei saa Indrek, või kinnitame, et teil on kaks pluss punkti, mis on väga hea algus. Jaa, maasikamoos oli nende esimene moos, aga no meil on siin auhinnavalikus veel asju, on vaarikamoos, on kirsimoos, on maasikamustikamoos. Et see puhast maasikat minge ostke nüüd ise Koop maksimarketites. Need on, moosid on üldse Maldivaril augustikuus Koopis väga hea sooduspakkumisega, aga liigi 20 väiksemast ja suuremast müügikohast üle Eesti võite leida. No, näiteks suurtest Promo Cash and Carry kauplused, aga väiksemates näiteks nõunipood, rõngupagari pood, noh väike on ikkagi nagu liialdus või noh, ma teen liiga, kui ma ütlen, et väike on see pood. Aga Andre Talu pood ja Aldar Market ka.
14: Mina olen totaalne vaarikamoosi fänn ikkagi, et mul läheb nii pannkoogi peale, kui ka näiteks kui küpsise kooki teen.
15: Mm-hmm.
14: Samamoodi.
15: Aga vaatame, tere hommikust, kes nüüd on seal pool?
17: Mina olen Heldi.
15: Tere Heldi, kust kandis teie sõnumi saatsite Elmarisse?
17: Mina saatsin teile Pärnumaalt sõnumi.
15: Ah, väga tore, Pärnumaal on väga moosisõbrad mängijad, me juba teame.
17: Jaa, on meil siin Marjamets.
14: Ah, kas te olete rohkem ka nagu selle ikka selle magusa poole, nagu magusa peal väljas või pigem soovite ikka seda kastet võib-olla proovida?
17: See sobiks mõlemad, oleks mõlemate peal väljas.
15: Elu peab ikka tasakaalus olema, muidugi Heldi.
17: Täpselt.
15: Aga läheme nüüd mängu teiega ka. Mina väidan, et... Nii. Siseministeeriumi andmetel sündis Eestis 2026. aasta juulikuus 11 paari kaksikuid. Õige või vale jutt, kuidas teile tundub?
17: Issan, no mis need öelda? Ei ole üldse kursis.
15: Aga pakkuge!
17: No, paneme uppi, Anja.
15: No.
17: Ja paneme uppi, et on õige.
15: No panen kirja selle asja.
14: Ega siin Heldi üles on ju väga lihtne ei ole. Meenutagem, et Indrek sai siin täis mängu ja kaks punkti.
17: Ja seda ma kuulsin.
14: Ja. Aga... Kuidas teisega? Missugust restorani väärilist toitu on võimalik valmistada Maldivari aasiapärase kastmega? Variant A, meekana, variant B, tikka masala või variant C, pasta carbonara. A, B või C?
17: No, mina panen A.
14: A ja meekana panete?
17: Jah.
14: Läheb see lukku ja läheb täiesti õigesti, sest meekana on õige variant ja lisades juurde näiteks sidrunit saab sama kastmega ka imelise magushapukana.
15: Ja mina annan ka punkti, sellepärast, et tõesti eelmises kuus sündis Eestis 11 paari kaksikuid ja Heldi, teie olete nüüd seisu viigistanud, mis tähendab, et läheb põnevasti edasi. Me liigume nüüd lisaväite juurde.
14: Kujutate, kui põnev on Indrekul ka on. Indrek arvas, et peaaegu on juba auhind käes.
15: No sa peaaegu lubasid talle juba.
14: Ma peaaegu juba lubasin välja. Aga et nüüd siis Heldi kõik on ikkagi selle mängu saatus teie kätes praegu.
15: Ja see lisaväide tuleb täitsa vaaria teemal ja algab sissejuhetusega. 13. augustil tähistas juubelit ansambli Jam liige Mihkel Mattiisen. Ma väidan, et Mihkel tähistas oma 50. aasta juubelit.
14: Õige või vale, Heldi, öelge teie?
17: Ütlen, et see on õige.
14: Ütlete, et see on õige ja eks me ikka ole näinud kuskilt ajalehe kaanelt või oli minu arust ka, et Mihkel Mattiisen 50.
15: Raske uskuda, aga nii see on ja Heldi, teie võidate siit tänase auhinna Maldivarilt.
14: Ei saanud Indrek auhinda.
17: Esimest korda mängisin.
15: No, aga väga hästi mängisite, nii et palju õnne.
17: Jaa, aitäh.
18: Elmari hommikumäng.
13: tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.

0: selle nädala hommiku võitjad on üsna sarnaste nimedega Helen ja Heldi, et näis, kuidas siis homme läheb samal ajal.
1: Ei oska veel ennustada, aga auhinnapakki oskame ennustada küll, täpselt samasugune nagu tänagi. 6 muusi, 8 kastet, nii et mängige.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%.

0: lahti tellirimi.ee. Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee. Sel nädalal A1000 Marketis lemmik majonees originaal Provençal 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid 2 kilogrammi 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
11: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis seovad inimesi ja paiku.
12: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
13: Ida-suuna rongiliiklus on taristu lõhkumise tõttu peatunud. Eesti põllumajandus kaubanduskoda kutsub põllumehi 25. augustil protestiaktsioonile. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Täna on vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja suvi on kuni 20 graadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Aktsiaselts Eesti liinirongid annab teada, et täna hommikul katkes reisilongi liiklus Jõhvi suunal, sest öösel on lõhutud Kohtla, Nõmme ja Püssi jaama vahel ehitatavad kontaktvõrku. Elroni teatel takistab kahjustatud taristu rongide liikumist. Esimene Narva Tallinna rong seisab praegu Kohtla, Nõmme ja Püssi vahel ning ei saa pealinna poole sõita. Eesti raute prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Vajadusel korraldab Elron reisijatele asendusbussid. Elron palub reisijate arvestada viivitustega ja jälgida värskeimat infot ettevõtte veebilehel. Eesti põllumajandus kaubanduskoda kutsub põllumehi 25. augustil protestiaktsioonile, kuna valitsus plaanib suunata põllumajandusse toidutööstusse 295 miljonit eurot, ehk ligi poole vähem kui Euroopa komissioni ettepanekus Eestile ette nähtud 546 miljonit eurot. Koja hinnangul jääks sellisel juhul 251 miljonit eurot põllumajanduse konkurentsivõime tugevdamiseks kasutamata, märkides, et seda raha on vaja nii sektori arendamiseks kui ka praeguse tootmismahu säilitamiseks. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib peaministriga nüüd sisulist kohtumist, et saavutada rahastuse osas kokkuleppe. Samuti kutsub peaministrit 25. augusti aktsioonile, et ta selgitaks oma seisukohta otse põllumajandustootjatele ja kuulaks nende küsimusi. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi 6.–12. augustini läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%-ga. Hannes Hanso toetas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land polnud küsitluse toimumise ajal veel võimaliku kandidaadina välja käidud. Vähenenud töövõimega inimesed saavad edaspidi oma töövõime kaarti kasutada ka digitaalselt Eesti äppis. Nii tehatasid Töötukassa ja Riigi infosüsteemi amet. Digitaalne töövõime kaart on alternatiive plastkaardile ja sellega saab tõendada osalist ei puuduvat töövõimet ja kasutada ka sellega seotud soodustusi. Septembri lõpus lõpetab Töötukassa plastkaartide automaatse väljastamise. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Venema sotsiaalmeediakanalite andmetel puhkasid rünnakute ajal mitmel pool tulekahjud. Moskvast umbes 67 kilomeetri kaugusel sai Venema õhutõrje tegevuse tagajärjel tabamusega elumaja. Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Venema hoiatas Suurbritannia tagajärgede ees pärast teateid, et Ukrainale tarnitud Briti droone on kasutatud rünnakute sügaval Venema territooriumil. Vene saatkond Londonis süüdistas Suurbritanniat konflikti teadlikkuse eskaleerimises ja nimetas riiki rünnakute kaasosaliseks. Saatkonna sõnul peab Suurbritannia oma tegevuse eest maksma kõrgemat hinda. Briti ajalehe Sunday Times andmetel on Ukraina kasutanud Venemaal sõjaliste tööstusobjektide ründamiseks kahe Briti ettevõtte toodetud droone. Üks neist on kaitsetööstuse ettevõtte Pae Systemsi tütarfirma. Teise ettevõtte nime ei avaldatud julgeoleku kaalutlustel. Moldova välisministeerium mõistis hukka riigi õhuruumi rikkumise tundmatu lendava objekti poolt, mis eile õhtul Ukraina piiri lähedal ka plahvatas. Moldova võimude teatel sisenes õhusõiduk riigi õhuruumi kell 17.37 ja plahvatas hiljem Dalmasa asula lähistel. Plahvatus süütas taimestiku, kuid inimesed kannatada ei saanud. Õhusõiduki päritolu ei ole seni kindlaks tehtud.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
5: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-20 kraadi.
14: Mõne minuti eest sai mõõdetud 15 kraadi võrdselt nii Tartus, Tallinnas, Pärnus kui Narvas.

0: Kello on nyt 9:05, Sommer ja Herman stuudios ja kui möödunud tunnis tulin ka lagedale, siis selle sellise ülestunnistusega, et kunagi on olnud minu elus selline periood, kui ma tahtsin saada rongijuhiks, et siis vaatsin, viskasin pilgu peale praegu nendele uutele oma sõitu veel ootavatele uutele Elroni rongidele ja täitsa edevad näevad välja.
1: Muidugi näevad, muidugi ma loodan, et meie siin oma rongijutuga siin kurja kaela ei kutsunud ja seda seisakut siis seal Ida-Eestis.
0: Tundub karm.
1: Ja väga hull ikkagi.
0: Kell ju tiksub.
1: Kell tiksub, jah. Aga olgu, kell tiksub ka tavalises liikluses ja see ei ole Tallinnas nagu kõige sujuvam. Mulle tundub, et selline täitsa tavaline teisipäev nagu töönädala mõttes on juba kätte saabunud, et tagasi on ummik Paldiski maanteel Harku järve ääres. Et seal ei ole nüüd tükk aega olnud sellel suvesel perioodil ka Akadeemia tee ummistab järveotsa tee poolne osa Tamsare tee klassikaline partidiigi pargi kõrvaline osa Linnu tee ummistab Pärnu maantee ummistab täna umbes seal tühisgümnaasiumist kuni Liivale ja Ristini just nimelt linna sisenev suund ja siis ikka vana hea kesklinn Narva maante Gonsiori tänav ja vana hea Tartu maante ikka ka linna sisenev suund.
0: Kui praegu kooliütsid ka satuvad meid kuulama, siis ma luban, et ma seda sõna praegu, seda õppeasutust praegu ei maini, et praegu suvi kestab veel, aga igal juhul on Tartu veisikaardilt täiesti näha, et selle aasta siis selle asja algus veel ei paista, täitsa rahulik on, täitsa suvi kestab siin Tartu linnas, ainult Soola tänaval on hetkel ummikut näha, aga kui siis selle aasta see aasta algab, et siis kindlasti muutub see pilt ka siin paari nädala pärast, et taaselt on punas kindlasti rohkem.
1: Miks sa kool ei julge öelda?
0: Ütlesid välja.
1: Muidugi.
0: Ei taha ju need samused õppurid ju veel kuulda sellest midagi.
1: Ei ole midagi.
0: Suvi kestab, lasta olla veel mitu nädalat.
1: Osad alustavad juba järgmisel nädalal, juba 24. Ei, no Soomes, aga Eestis ka juba ei ole üldse haruldane, kui 24. Hakkab juba peale.
0: Ja siis 24.
1: Ja osadel tõesti, jaa.
0: Aga nädal enne septembri kuud.
1: Mina jagaks siis nüüd süle ja seljaga välja kõik need komad, kõik sinna lausetesse, et kasutada puhtalt ütet, tere, koma, kool. Et ilma komata ärge tehke.
0: Sa oled ikka julge.

0: Tere hommikust, 9:14 on õige kellaaeg ja mõnusat ladusat hommikut teile, kas olete siis tööl, kodus või puhke hetkel. Kontorinimene kindlasti võib mõelda, et mis seal ikka, et söön kiirelt arvutidega ära, aga värske uuringu kohaselt võib lõuna klaviatuuri kõrval kalliks maksma minna ja värskest küsitlusest selgubki, et enam kui pooled kontoritöötajatest on harjunud lõunatama arvuti taga ja sageli isegi veebikoosoleku ajal. No veebikoosolekul sa saad ju tõmmata tõenäoliselt korraks selle kaamera välja. Mikrofoni ka, et matsutamist kuulda ei ole ja kähku siis teed oma toimingud ära.
1: Jaa, aga ma arvan, et ka hommikusöök võib üpris kalliks minna, sest kui sa hommikuks tahad süüa näiteks, ma ei tea, müslit jogurtiga või midagi sellist, see tundub ka mulle üpris ohtlik. Igasugune söömine oma, ma ei tea, arvuti lähistel, no see on ikkagi teatud riskiga seotud juba nagu nii.
0: Minu võsuke sai... Eluaegse autos söömise keelu pärast seda, kui ta üritas mingit mustika, mingisugust jogurtit või smuutit avada autos. Ja sellega see asi hästi ei lõppenud, aga et võiks vist mingisuguse keelu siis peale panna ka arvuti klaviatuuri juures.
1: No mõistlik oleks, igal juhul Soome väljaanne Voice kirjutab, et Logitech tellis küsitluse, 650 kontoritöötajat vastas ja enam kui pooled neist tunnistasid, et nemad on valmistanud endale lõuna või vahepeale just selleks, et seda arvuti taga süüa. Muide ma vaatan, et sama brändi hiir ja klaviatuur on mul ka siin täpselt nii kuidagi kogemata sattunud.
0: See, mis seal illustratsiooni pildi peal, jah?
1: Ei, ma ei, lihtsalt bränd on sama. Illustratsioonil on üldse läpakas. Oi, kui sinna midagi vahele läheb. Oi. Aga mis teevad siis eriti suurt pahandust teie arvuti klaviatuurile? See on leivapuru. Igasugused muud toidutükid ka. Ma ei tahaks üldse mingisuguse jogurtile mõelda kauselt öelda. Siis on ikka maha kandmine vist. Ja joogid ka. Ja need väikesed purud vähe sellest, et klahvide vahel on, nad võivad jõuda sinna alumiste lülititeni ka. Aga ma teen nüüd inimkatse, arvuti katse. Ma keeran selle oma klaviatuuri teistpidi, sest mina ei söö laua taga. Ma lähen isegi mõnikord oma hommikust banaani kööki sööma. Küll aga mul on kohv, on umbes poole meetri kaugusel klaviatuurist. Tavaliselt ma panen isegi teisele lauale, aga näe täna, elan ohtliku elu vaata. Aga nüüd siis katse, vaatame palju siin on. Kuule!
0: Sul on nagu üsna hästi oled käitunud, sest sul ei tule mitte midagi seal põhimõtteliselt selle klaviatuuri. Minul oleks pigem muud, sest selle minu laua juurest ja see klaviatuuri lähistel käib ikkagi palju rohkem inimesi päeva jooksul läbi.
1: Tõsi.
0: Aga et kindlasti ma peaksin siis kodus ka olema. Minul ongi just vaata see sama. Mul ei ole sellist lauaarvutit, mul ongi laptop ehk siis sülearvuti. Ja sealt ma pean küll ikkagi hoidma toidu väga eemalast. Ma kipun vahepeal ka ikkagi tööd tegema, midagi lugema ja võtan endale mingit näksimist kõrvale. Ma peaksin selle katse kodus ära tegema kindlasti. Ja. Siin ma ei julge praegu mingit katset tegema hakata, sest minu laua peal on lihtsalt nii nuppe ja heebleid ja kogu seda elektroonikat lihtsalt nii palju rohkem. Et kui mingi asi siin nüüd jupsima praegu hakkab või üles ütleb, siis ega see eetri pildile nagu hästi ei mõju.
1: Aga ma olen küll väga positiivselt üllatunud. Aitäh kõigile teile, kes te teise saatejuhina ka siin laua taga käite. Kõik on väga tip-top ja puhas.
0: Kes käivad seal selle sinu laua taga üldse? Tõenäoliselt on Andrea,
1: Kaisa, siis Karl Roobet võib-olla mõnikord siin nädalavahetustel. Noh, äge värk. Aga tõesti, kui klaviatuuri puru täis, siis tuleb ikkagi see puhtaks teha. See raputamise variant on muide esimene, mida soovitatakse, tasakesi tuleb seda teha. Ja siis see suruõhk ka, mida müüakse nendes balloonides, võite seda ka proovida kasutada. Aga jaa.
0: Tasub hoida siis suruõhuballooni püstises asendis ja viimaks võib ka siis klaviatuuri pinnad üle pühkida niiske mikrokiud lapiga ja kindlasti ei tohi vett pihustada otse klaviatuurile. Mehaanilise klaviatuuri puhul saab põhjalikumaks puhastamiseks klahvi katted ka ükshaaval muide ära võtta ja kõige lihtsam viis probleeme vältida. Loomulikult on ikkagi veeta lõunapaus arvutist eemal ja
1: nii jääki
0: siis hommikusöök ja õhtusöök ja kes ööinimene, ööloom on, et siis ka seal on eriti pime, et siis võib igasugust asja sinna klaviatuuri peale pudineda, nii jääbki siis klaviatuur puhtamaks ja ühtlasi saab ka ekraanist puhata, mis ka muidugi ei ole üldse paha.
1: Minul on küll üks väga rumal komme siginenud süüa kodus diivanil. Mul on söögilaud olemas, päriselt ka, aga väga rumal ja alati, kui ma mõtlen, et noh, juhtu midagi, siis alati juhtub, alati tekib mingisugune täiesti ootamatu asi ja mul on üks neetud kodukleit, iga kord, kui ma selle pesust võtan puhtalt selga panen, alati ma lödistan sinna esimese tunni jooksul nagu midagi totaalselt peale. Ma ei saa aru,
0: aga
1: kuidas see on selline magnet.
0: Aga kodus juhtub kõige rohkem, öeldakse ka, et õnnetusi juhtub ka kodus kõige rohkem, no aga see on täiesti seletatav sellega, et kodus sa tunned ennast nii vabalt, võtad asju lõdvalt, et sa tööjures, palju sa ajad tööjures, ütleme siia bluusi peale, ega väga ei aja.
1: No ma ei tee ka neid asju siin.
0: Ikkagi kontrollid, kõik see liikumine on rohkem kontrollitud. Kodus võtad niimoodi...
1: Vabalt, mugavalt.
0: Vabalt.
1: Lähed hooletuks, jah?
0: Hooletuks
1: ja kohe ära. Karistab ära ka.
0: Ja unustad ära, et see kohvitass seal kuskil nurga peal on, paned käega pihta, läheb jälle, lendab midagi. Kipud rabistama, kiirustama niimoodi suvalt, sa ei mõtle nii,
1: ei, ma ei tea,
0: iga sammu ei jälgi nii täpselt.
1: Kuidas see üks kleid see õudne magnet on? Mina ei saa küll aru, mitte kunagi ei saa aru.
0: See juba Murphy seadus, ära Murphy
1: see
0: on süüdi.
1: See vist on küll, jah.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
13: Kus me oleme?
14: Carglassis.
13: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Broneeri kohe carglass.ee.

0: Kohe-kohe saab kell 9:30 ja politsei annab teada, et kõrvaldas esmaspäeval liiklusest 6 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja esmaspäeval juhtus üle Eesti 8 raskemat liiklusõnnetust, milles sai 7 inimest vigastada ja 1 inimene hukkus.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateated toovad teieni väikesed
3: ja suured pinskamajad.
4: Ilmajam.ee andmetel on praegu 14 kraadi sooja Räpinas, Otepääl, Põlvas ja Valgas. 15 on Viljandis, Põltsamaal, Tartus, Mustvees, Jõgeval, Elvas, Kuressaares, Võrus, Jõhvis, Türil, Paides, Rakveres, Narvas, Kehras ja Raplas. 16 Tallinnas, Keilas, Kundas, Pärnus ja Virtsus, 17 Kihnus ja Haapsalus, 18 ehk praeguse hetke kõige soojem, Heltermaal ja Tõrvas.
0: Tänaseks antakse meile vahelduvalt pilves ilma, kohati sajab ka hoovihma, pärast lõunal Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt ning tuul on täna enamasti põhjast kuni 8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuur päeval 16 kuni 20 graadini.
4: Ja avame siis tänase kuulutuste lugemise ka. Nimelt soovitakse osta teie auto. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56304306. Soovitakse juba täna osta ära teie auto. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56304306.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast, vahtplast, EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
10: Horoskoop.
11: Kell on nüüd 9:41 minutit ning Raadio Elmar hommikuprogrammis võtame ette tavapäraselt sellel kellaajal Maria Angeli koostatud värske päeva horoskoobi.
12: Jäär, saatuslikud nihked avavad uusi uksi sõprussuhetes ja meeskonnatöös. Lase lahti vanadest rollidest ja astu avatud meelega uutele radadele.
11: Sõnn, karjääri ja kodus elu vahel tekib uus suund, keskendu tegevustele, mis toovad pikaajalist stabiilsust ja aitavad meelel rahuneda.
12: Kaksikud, uued ideed ja maailmavaatelised nihked toovad värskust, on suurepärane aeg õppimiseks ja silmaringi avardamiseks, aga seda toetavas keskkonnas.
11: Vähk, sügavad emotsioonid ja jagatud väärtused nõuavad tasakaalu. Vabane tarbetutest hirmudest ning usalda elu loomulikku ja toetavat kulgemist.
12: Lõvi, kuu lõunasõlm jõuab lõvimärki. Suhted toovad pinnale vanu teemasid, vabane liiksest egost ja tegele teadlikult teistega arvestamisega.
11: Neitsidele öeldakse, et igapäevatöö ja tervis teevad läbi uuenduskuuri. Loo endale toetavad harjumused ning vabane kõigest sellest, mis sind tarbetult kurnab.
12: Kaalud, loovus ja isiklik eneseväljendus saavad värske hingamise. Luba endal katsetada uusi suundi ja nautida siiraid rõõmuhetki.
11: Skorpion, kodu ja perega seotud teemad kutsuvad looma uut tasakaalu, leia aega ise endale ning loo enda ümber turvaline ja rahulik oaas.
12: Hambur, suhtlus ja mõttevahetused muutuvad sisukamaks. Aeg soosib vana teabe korrastamist ning uute põnevate kontaktide ja ideede vastuvõtmist.
11: Kailu Kits. Väärtushinnangud ja rahaasjad vajavad uut vaatenurka keskendu sellele, mis loob püsivat kindlustunnet ja lase lahti tarbetutest kulutustest.
12: Veevala ja kuu põhjasõlm liigub sinu märki. Vaat, kus ta läheb siis. Sinu isiklik teekond saab uue saatusliku hoo. Usalda oma unikaalsust ja astu julgelt oma unistuste suunas.
11: Kalad. Sisemine rahu ja vaimne tasakaal on peamised võtta aega sisekaemuseks ning lae oma varusid rahulikes ja inspiratsiooni pakkuvates tegevustes. No, rahu, inspiratsiooni võib ka filmides saada. Täna on meil mitu tuntud sünnipäevalast, näiteks Christian Slater ja veel Edward Norton ka, kes muide mängib ühes minu lemmik filmis 2006 ja Illusionist, seal veel Jessica Biel ja Paul Giamatti, aga veel kindlasti see mees teinud kaasa ka sellises kultusfilmis nagu Kaklus klubi aastast 1999, aga kuna täna on ikkagi paaride päev ja Sommer seletas selle asja lahti, et siin ei ole mõeldud püksipaari, aga ka kingapaari, aga suusapaari, siin on mõeldud ikkagi inimeste paare.
12: Muidugi.
11: Et siis soovitaks midagi sellist leebemat, võib-olla siis Illusionist, mitte see kaklusklubi.
12: Ei, mina soovitan üldse mitte kino vaadata. Mis asja? Praegu on veel väga mõnus õues ju. Minge seenele.
11: Jalutama.
12: Vaadake ööselt tähti. Musitage.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500

0: grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning Koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
1: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
2: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis seovad inimesi ja paiku.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
9: Elron peatas taristu lõhkumise tõttu idasuuna rongiliikluse. Põllumehed protestivad järgmisel nädalal valitsuse rahastusplaani vastu. Läti küsib Euroopa Liidult Venemaale vastuseismise eest 7 miljardit eurot. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell sai 10 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas vähemalt pooleks päevaks Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel oli öösel lõutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Elron teatas, et päeva esimene Narva-Tallinna rong seisab hetkel Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahele ka saa Tallinna suunas liikuda. Reisijad toimetatakse esimesel võimalusel sihtkohta bussiga. Eesti Raudtee prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Eesti Põllumajandus ja Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse põllumajandusele ja toidutööstusele suuremat rahastust. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise 7-aastase eelarve perioodi jooksul sektorisse kokku 295 miljonit eurot, sest Euroopa komissioni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot, ehk siis 251 miljonit rohkem. Ja hinnangul tähendaks valitsuse plaan, et ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast jääks kasutamata. Põllumajandus-kaubanduskoda soovib nüüd peaministriga ka kohtumist ja kutsub teda 25. augusti aktsioonile põllumeeste küsimustele vastama. Juhatuse esinaise Kerli Atsi sõnul on raha vaja nii investeeringuteks kui ka praeguse tootmisvõime säilitamiseks. Läti peaminister Andris Kuulbergs soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslike kulusid, kirjutab poliitiko. Raha peaks Kuulbergsi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmises 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu. See kompenseeriks kaitsekulutuste suurenemist ja Venemaaga peetud kaubavahetuse kokkuvarisemist pärast Moskva täie mahulis sissetungi Ukrainasse. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarve perioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15 miljardi euro suuruses kaitse-eelarvest. Kuulbergsi sõnul väärib Läti erikohtlemist, sest riik võtab laenu, et tagada julgulek riikidele, mis asuvad rindest palju kaugemal. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Rünnakute tagajärjel puhkesid mitmel pool tulekahjud. Muuhulgas sai droonitabamusega üks elumaja ja Moskva oblastis asuv alumiiniumitehas. Tekitatud kahju ulatus ei ole veel teada. Ukraina õhukaitse hävitas öö jooksul aga 147 Venemaa ründedroonis 111. Riigi õhujõudude teatel tabasid Vene droonid sihtmärke 19. paigas. Ukraina relvajõudude peastaab lisas, et Vene väed korraldasid eile 64 õhurünnakut ja heitsid 212 liukpommi. Venema hoiatas Suurbritanniat tagajärgede ees pärast teateid, et Ukrainale tarnitud Briti droone on kasutatud rünnakutes sügaval Venema territooriumil. Venema saatkond Londonis süüdistas riiki konflikti teadlikus eskaleerimises ja nimetas Suurbritanniat rünnakute kaasosaliseks. USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri võimaliku visiiti Ukrainasse arutatakse, kuid lõplik otsus selle toimumise kohta ei ole veel tehtud, vahendab Ukraina rahvusringhääling, viidates ühele valge maja ametnikule. Witkoff ja Kushner on Ukraina pealinna Kiievit kavatsenud külastada juba pikemat aega, kuid seni pole visiit teoks saanud. Ukraina meedia teatas juuli lõpus, et reis võib toimuda augusti teises pooles ja erisaadikud peaksid osalema Ukraina iseseisvus 35. aastapäeva üritustel. Visiidi plaane kinnitas toona ka Ukraina suursaadik USA's.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
11: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
12: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on ja Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul puhub 2-10 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 16-20. Hetkel on Tartus ja Narvas 15 ja Pärnus ning Tallinnas 17.
13: Elmari päevapüüdja.
12: Tere, tere siit päevapüüdja saatest ja Raadio Elmar stuudiast. Mina olen Tarmo Kurm ja Siiras ning suur rõõm on kõiki taas tervitada. Tõesti, teisipäev on kohal, teisipäevane päev, sest teisipäev hommik on juba ju selja taga. Ja loomulikult on see teisipäev mugavalt juba ennast sisse settinud ja meil, teiega armsad kuulajad, jääb üle vaid seda päeva ju nautida. Nii et võibolla kellelgi on veel kohv käe ulatuses, aga tuju võiks olla kindlasti. Ja selline, et kui kaasteeline naaber või töökaaslane või kes iganes teie käest küsib, et on sul kõik okei, siis saab öelda, jaa, kõik on täpselt nii nagu peab, sest on jätkuvalt ju mõnus augustikuu, on jätkuvalt suvi Eestimaa peal. Mina olen siin järgmised 4 tundi, hea muusika, väikesed üllatused ja suur hulk head tuju kahtlemata ka. Mõnusat kuulemist!

üks saar sai nüüd läbi lauldud. Kui Kesselaiu puhul on probleem selles, et kuidas saarele saada, siis no järgmise looga Rolf Roosalu lauluga on küsimus hoopis selles, kuidas kellestki lahti saada. Muusikaliselt muidugi. Unustan sind, Rolf Roosalu.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Popsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
2: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiat spailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
1: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Popsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.

0: teate, toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 10:29 minutit, no õhutemperatuurid hulgas ei ole hetkesisuga ei 10 ega 29, küll on 14 kuni 18 vahemik, 14 kraadi on praegu Räpinas ja Põlvas, 15 on mõõdetud Viljandis, Tartus, Võrus, Elvas, Otepääl, Kuressaares, Jõhvis, Narvas, Valgas, Põltsamaal, Mustves ka, 16 aga Paides, Keilas, Jõgeval, Raplas, Rakveres, Kundas, 17, Pärnus, Tallinnas, Kehras, Kihnus, Virtsus, Haapsalus ning Heltermaal, 18, aga Tõrvas. Rääkides, mis veel tänane päev toob, siis eks see ilm ikka selline vahelduva pilvisusega ole. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge on ka laialdasemalt ning tuul on selline, et 20 meetrit sekundis see puhub.

päevapüüdja on siin taas tagasi muusikalainel ja noh, kui keegi sulle ütleb näiteks niimoodi, et sa ju tead, siis tavaliselt tasub olla ettevaatlik, sest see tavaliselt tähendab ju seda, et sa tegelikult ei tea, aga nüüd sa peaksid kuidagi teadma hakkama. Või siis see on üks neist olukordadest, kus küsimust just kui nagu ei olegi, sest vastus on juba ette teada, sa ju tead. Ja no muidugi me teame kõik, et Google teab või abikaasa teab, naine teab, eks ju, aga meil praegu siis siin head inimesed on kõige romantilisem variant sellest kõigest. Sa ju tead ning Maarja.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maxi Marketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

1974. aastal New Yorgis moodustatud neljaliikmeline The Ramones oli üks esimesi punk-rock bände, kellel oli suur mõju tulevasele USA ja Inglise sama stiili esindajatele. Ajakiri Rolling Stone on paigutanud Ramonesi kõige aegade 500 parima artisti pingereas 26. kohale ja ajakiri Spin tunnistas Ramonesi samalaadses pingereas pärast Beatleid lausa teise koha vääriliseks. 2002. aastal pääses The Ramones rock and rolli kuulsuste halli ja 2011. aastal omistati bändile Grammy elutööpreemia. Ramones tegi oma esimese etteaste ühes New Yorki klubis 1974. aasta märtsis. Neid kuulama juhtunud ajakirjanik Lex McNeil kommenteeris seda nii. See muusika oli üks tohutu müravall. Need nahkürpides kutid ei olnud hipid. See kõik kokku oli midagi täiesti uut. Järgmisel aastal sõlmis Ramones lepingu Sire Recordsiga, avaldas singli Blitzkrieg Pop ja punkmuusika tähelend võis alata. 1986. aastal ilmus müügile The Ramonesi 9. album Animal Boy, millelt võib leida bändi trummari Richard Reinhardti alias Richie Ramone'i pala Somebody Put Something In My Drink. Sellest on teinud eestikeelse kaveri duett Raud Saller, ehk siis Mihkel Raud ja Henrik Sall Saller pealkirjaga Üks mann pani mu jooki midagi.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik. Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib.

0: partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
3: Maksu- ja Tolliamet tegi idapiiril 1 000 000 tollikontrolli ja vastas üle 8000 rikkumise. Eesti inimesed ei usu lähiajal majanduse paranemisse. Ukraina Arkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 inimest. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, soojan kuni 20 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Maksu- ja Tolliamet on viimase 2 aasta jooksul Eesti idapiiril teinud üle 1 000 000 tollikontrolli ja avastanud rohkem kui 8000 rikkumist. Kõige sagedamini on püütud Venemaale viia eurosid, elektroonikat ja muid sanktsioonidega piiratud kaupu. Ameti tollikontrolli osakonna juhi Voldemar Linno sõnul on kontrollide eesmärk takistada selliste kaupade jõudmist Venemaale, mida võidakse kasutada Ukraina vastase sõjategevuse toetamiseks või mis võivad ohustada Eesti ja Euroopa Liidu julgulakut. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid sellele vaatamata usub üle poole Eesti inimestest, et riigima üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 aasta jooksul halvemaks. Nii selgub Citadele panga tellitud värskest küsitlusest. Majanduse halvenemis prognoosib 52% vastanutes, samas kui paranemist ootab vaid 8%. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikides kõige pessimistlikum. Lätis ootab majanduse halvenemis 44% ja Leedus 36% vastanutest. Citadele prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,2%. Panga hinnangul võib majandust aasta teisel poolele toetada ekspordi kasv, kuid sisetarbimine ja jaekavandus taastuvad endiselt ettevaatlikult. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja Turu-uuringute augusti alguses läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%, Hannes Hanso toetas 9%, Jüri Luike 8% ja Indrek Neivelti 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. Delfi märgib, et Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ei olnud küsitluse alguseks veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas vähemalt pooleks päevaks Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel oli öösel lõhutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Eesti Raudte prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Ukraina Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Oblasti sõjalise administratsiooni juhi Olesine Huubavi sõnul said rünnakus kahjustada 10 eraamut, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit. Venemaa süüdistas Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkuse eskaleerimises pärast kinnitust, et Suurbritannias toodetud droone on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Venemaa saatkond Londonis märkis, et riigi tegevusel on vältimatult tagajärjed, mille eest tuleb Suurbritannial vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC Newsile vastuseks, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ja jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmise Venema sisse tungi eest. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja teisi kaugmaa lendkehi, teatasid täna kahe riigi kaitseministrid. Lisaks teatasid ministrid uuest ühises kaitseprojektis nimega Puupuuk. Selle raames arendatakse lasersüsteemi, mille eesmärk on võimalik ohtude avastamine. Süsteemi saab paigutada nii maismaa kui ka rannikul asuvatele lahinguplatvormidele, ütles Austraalia kaitseminister Richard Marles. Austraalia ja Jaapan on viimastel aastatel oma kaitse koostööd märgatavalt tihendanud Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasvu tõttu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
5: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge on rohkem. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ning puhub 20-10 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 16-23 Narvas ja Tartus ongi praegu 16, Tallinnas Pärnus kraad rohkem.
2: Elmari päevapüüdja.
5: Tere, päevapüüdja siseneb teise saatetundi. Mina olen Tarmo Kurm ja rõõm on olla teiega koos, armsad kuulajad. No võtmed on teadu pärast need väikesed, tavaliselt nagu metallist asjad, mis alati just siis kaduma lähevad, kui sul neid kõige rohkem vaja on. Anne Veski. Teadupärast, teate küll seda sama lugu, seda klassikalist Eesti kullafondi kuuluvat lugu, kus ta ikkagi annab külalisse lahkuse kõrgeima formiga soovituse, et jätke need väikesed metallist asjad ikkagi välja poole. Ja on probleem lahendatud. No külalislahked püüame meie ka siin Raadios Elmar mõistagi olla. Pakkuda suurepärast eestikeelset muusikat, pakkuda libauudiseid, räägime veel sellest tunnis kukeseentest ning kuuleme ka ühte värsket eestikeelset laulu, aga kõike seda järge mööda. Nagu öeldud sai, tunnide muusikalises mõttes kuulutab avatuks, teeb selle ukse lahti, Veski ja jätke võtmed välja poole.

0: tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu sada lehma ja nii on selged pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ja jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks nüüd lemmikut arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukordki paranema hakkab. Selgunud on ka augustikuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei väidab, et ta sõidab parajasti oma sibi autoga 4. Tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamusliidrite kõrval arvamusluuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamusluuseriks tunnistati Keavalgkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koonga sihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi, seis tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimle direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euroniksiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
6: silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
3: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: 12:30 on kell. No eelmises karavani loos oli juttu sellest, et kuuma päikese ees saab merre sukelduda, kui vaatame praegu ilmateadet, siis võibolla päris nii see ei ole, eks sellised vapramad ja rohkem jaheda ilma karjunud inimesed võivad seda kindlasti ju proovida. Aga õhutemperatuurid praegu seisuga jäävad vahemiku 15 kuni 19, nii et isegi seda number 2 seal ees paraku ei ole. 15 kraadi praegu Otepääl, 16 mõõdetud Viljandis, Räpinas, Võrus, Põlvas, Valgas, Tartus, Narvas, Jõhvis, Paides, Elvas ka. 17 aga Põltsamal, Mustvees, Kehras, Kihnus, Tallinnas, Jõgevalt, Tõrvas, Pärnus, Kundas, Keilas, Haapsalus, Raplas, Rakveres, 18 Virtsus ja Eltermaal ning Kuressaare, 19. Rääkides veel siis tänasest ilmast, mis päev toob vahelduva pilvisusega see ilm on. Sajab hoovihma pärast lõunal just Ida-Eestis on pilvisem ja sajuhooge on seal ka rohkem.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Öeldakse, et aega ei saa osta, aga head muusikat saab osta ja muidugi head muusikat saab tasuta kuulata ka. Raadiost Elmar, nüüd üks värske lugu. Pearu Pauluse orkestrilt, see aeg on meile kahele. Ja kui keegi sulle täna ütleb, see aeg on meile kahele, siis ära küsi liiga palju. Lihtsalt vaata, kas uks on lukus, kas telefon on hääletul ja...
0: Uus Elmaris.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
9: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
8: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
9: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
10: Stardime juba sel neljapäeval. Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
11: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
12: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
13: Mängime hoopis suksusid.
12: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
14: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
12: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
15: Raadio Elmar.
16: Kes? Mis? Kus?
17: Postimehe koduportaali abiga uurime täna, kuidas saada kukeseened pannil mõnusalt krõbedaks. Kukeseened on vaiendamatult suvine lemmik, kuid pannil võib nendega kergesti alt minna. Valesti valmistades jäävad need kas sitked või lödid. Õnneks piisab mõnest lihtsast võttest, et seened saaksid mõnusa tekstuuri ja ime hea maitse. Toiduajakirjanik ja seenenõustaja Anu Prask jagabki siin Postimehe veergudel nippe, kuidas siis neid kukeseeni ikkagi praadida, et nad ojualised tuleksid. Alusta kukeseente tükeldamisest. Kõigepealt tasub kukeseened parajateks tükkideks lõigata. Liiga suured seenetükid tõesti võivad sitket tunduda süües. Seejärel kuumuta pann korralikult ja lisa õli. Kuum pann aitab seentel kiiresti pruunistuda. Kui pann ja õli on kuumad, tekib seentele korralik praepind ning need hakkavadki pruunistuma. Millal panna ka kukeseened kuivale pannile? Kukeseeni tõesti võib praadida ka teisel viisil. Esmalt pane need siis kuivale pannile ja kuumuta mõõdukal kuumusel. Nii hakkavad seened eraldama neis sisalduvat vedelikku. Prae seeni, kuni kogu eraldunud vedelik on aurustunud. Alles seejärel lisa pannile õli. Selline meetod sobib hästi siis, kui kasutad kukeseeni supi või kastme valmistamiseks. Kui eesmärk on saada kukeseentele korralik praepind ja mõnusalt selline tore tekstuur, on oluline, et seened ei jääks pannile omas vedelikus lihtsalt hauduma. Liigne vedelik takistab seentel pruunistumist ning tulemuseks võivad olla vesised kukeseened. Head isu!
16: Kes? Mis?

0: auk 24. nüüd eri hinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kauk24.ee.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasašlõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: Mis sulle Prismas meeldib?
11: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
12: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
13: See on 24-7 lahti.
14: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
15: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
10: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma!
16: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba.

0: Plus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Elron peatas taristu lõhkumise tõttu ida suuna rongi liikluse. Maksu- ja tolliamet tegi idapiiril 1 000 000 tollikontrolli ja vastas üle 8000 rikkumise. Eesti inimesed ei usu lähiajal majanduse paranemisse. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, soojan kuni 20 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas hommikul Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssijaama vahel oli öösel lõhutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Taristomanik Eesti Raute prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Seniks, kuni Eesti Raute takistuse kõrvaldab, korraldab Elron vajadusel asendustransporti bussidega ja soovitab kõige ajakohasema teabe leidmiseks vaadata nende kodulehte. Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et toimunus ei ole viiteid sabotaasile, mis tõttu kapo juhtunute juuri, vaid menetlust juhib politsei ja piirivalvamet. Maksu- ja tolliamet on alates täieliku tollikontrolli kehtestamisest Eesti idapiiril teinud enam kui 1 000 000 tollikontrolli ja avastanud selle käigus üle 8000 rikkumise. See tähendab, et keskmiselt avastavad tolliametnikud idapiiril iga päev enam kui 13 rikkumist. Kõige sagedasemad rikkumised piiril on seotud eurokupüüride ja tarbeesemete väljaveokatsetega. Sageli püütakse Venemaale vedada elektroonikat, elektroonikaseadmeid, arvutiosi, tööriistu ja luksuskaup. Kokku on maksud oljamed tõkestanud ligi 2 000 000 euro väljaveo. Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse põllumajandusele ja toidutööstusele suuremat rahastust. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise 7-aastase eelarveperioodi jooksul põllumajanduse toidutööstuse sektorisse kokku 295 miljonit eurot, sest Euroopa Komissioni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot ehk 251 miljonit. Rohkem. Koja hinnangul tähendaks valitsuse plaan, et ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast jääks kasutamata. Põllumajanduskaubanduskoda soovib nüüd peaministriga kohtuda ja kutsub teda ka 25. augusti aktsioonile põllumeeste küsimustele vastama. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendi valimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi augusti alguses läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 10%. Delfi märgib, et Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ei olnud küsitluse alguseks veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Kuigi Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, usub üle poole Eesti inimestest, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, nii selgub Citadele panga tellitud värskes küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52% vastanutest, samas kui paranemist ootab vaid 8%. Citadele prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,2%. Ukraina Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Rünnakus said kahjustada eramud, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit, teatavad oblasti võimud. Ukraina korraldas öösel aga ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Rünnakute tagajärjel puhkes mitmel pool tulekahjud. Muuhulgas sai tabamuse üks elumaja ja Moskva oblastis asuv alumiiniumitehas. Venemaa süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkuse eskaleerimises pärast kinnitust, et Suurbritannias toodetud droone on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis märkis, et riigi tegevusel on vältimatult tagajärjed, mille eest tuleb Suurbritannial ka vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC Newsile vastuseks, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sissetungi eest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
3: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ning puhub 2-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid jäävad vahemikku 16-20, 16 ongi hetkel nii Tartus kui Narvas, 17 Tallinnas ja Pärnus.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Tere mõnusat keskpäeva. No tõesti, kellaaeg on selline, et käes on see maagiline hetk, kus hommik on ametlikult läbi, aga õhtuni on ikka veel päris kaua aega. Võiks teha väikse inventuuri. Hommikukohv, joodud olemas, unustatud, tühi kõht, hakkab märku andma ja töötuju. No seda otsime veel. Puhkuse tuju, kes puhkab, on loomulikult loodetavasti laes. Ja muidugi täiesti maksimaalse nivoo peal on valmis ole kuulata raadiot Elmar, kuulata head eestikeelset muusikat. Ja seda me siin kohe tegema ka hakkame. Saatejuht Tarmo Kurm soovib teile mõnusat kuulamist.

0: Puhtaas keeles.
1: Kaksteist võtame ette ühe mõnusa inglisekeelse laulu Eesti esitajalt. No seda sissejuhatust võiks alustada küsimusega, kes on sinu kangelane? Kas Superman, Batman või hoopis inimene, kes tuleb õigel hetkel ja ütleb ära muretse, küll me hakkama saame. Just sellest räägib Tanel Padari ja The Sunni laul Kangelane. Tegelikult pole siin juttu mehest, kes lendab keeb seljas läbi linna, vaid hoopis sellest, et vahel võib kangelane olla täiesti tavaline inimene. Keegi, kes teeb keerulise asja lihtsaks, annab lootust ja paneb sind uskuma, et kõik võib veel hästi minna. Lool on ka minu teada üks päris huvitav peatükk. Kangelase nimeline lugu sai ingliskeelse versioonina uue elu 2008. aastal albumil Here Comes the Sun ning sama nime kannud plaat jõudis isegi Iraagis teeninud Eesti USA kaitseväelasteni, kellele bänd selle oma esinemistel kinkis. Nii et võibolla tasub täna enda ümber ringi vaadata, sest kangelane ei pruugi üldse olla see, keda ajalehe esikaanel näeme. Ta võib olla inimene, kes on lihtsalt õigel ajal olemas. Kuulame laulu.

0: Puhas keeles.
1: Väiksed majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega
1: ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
7: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
10: Festival Station Narva. 3. 6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kell on kohe pool üks, räägime liiklusest. Pärnu maakonnas Audru Lavassaare Vahenurme teel kilomeetril 6. Jõõpre külas on teetööde tõttu kiirus piiratud 30 kilomeetrile tunnis. Harju maakonda läheme ka Tallinna-Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 5-56 suisa. Ehk siis Tallinna ja Ardu vahel toimub valgustite hooldustöö on mõistagi liikuva iseloomuga ning tööd soonis on üks sõidurada suletud. Harju maakonnas Tallinna-Narva teel on samuti valgustite hooldus just nimelt siis kilomeetritel 14-16. Ka seal on töö liikuva iseloomuga ja üks sõidurada suletud. Järva maakonnas Türi ja Oisu vahel on Paide ralli testikatse toimumise ajal täna kuni kella 4 mitmed teeleigud kinni. Operatiivsõidukitele on aga läbipääs tagatud.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pinskamajad.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, pärast lõunel on Ida-Eestis pilvisem ja saju hoogel laialdasemalt. Tuul puhub 2-10 meetrit sekundis, jõhutemperatuurid jäävad praegu 16 ja 19 vahele. 16 on mõõdetud Räpinas, Põlvas, Valgas, Tartus, Narvas, Võrus, Elvas ja Kundas. Kraad rohkem ehk 17 Viljandis, Tallinnas, Jõhvis, Põltsamal, Otepel, Jõgeval, Must, Vees, Pärnus, Keilas, Tõrvas, Paides ja Kihnus, 18 Kehras, Heltermaal, Raplas, Virtsus, Rakveres ning 19 Kuressaares.

0: soovitakse osta auto, kaubik või maastur juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei ole tähtis. 56 30 43 06. Seega on autoostu soov, mille tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. 56 30 43 06. Ostetakse seisma jäänud või remonti vajav murutraktor või raider, kõik pakkumised oodatud. 58 61 36 00 on telefon. Seega soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavat murutraktorit või raiderit. Oodatakse kõiki pakkumisi telefonil 58 61 36 00.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilo hinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
7: Stardime juba sel neljapäeval. Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Õhus on mõte.
9: Tänane mõte tuleb ajakirjast Eesti Naine ning pärineb Mihkel Raualt. Tema teksti keskmes on nostalgia, see tunne, et kunagi oli elu parem, inimesed targemad ja ühiskonda juhtisid suuremad ideaalid. Mihkel Raud tuletab meelde, et selline mineviku idealiseerimine on inimesi saatnud alati. Mälu kipub rohelisemaks värvima just selle muru, millel me ise kunagi seisime. Eriti tugevalt tuleb see esile Eesti taasiseseisvumise aega meenutades. 1991. aastal oli ühine eesmärk väga selge, iseseisvus. Inimesed võisid küll mõelda ja mõista selle tähendust erinevalt, kuid oluline oli see, et suund oli ühine. Täna tundub toonane ühtsus ja lootus paljudele kadunud olevat. Selle asemel näeme poliitilisi vastasseise, rahulolematust ja tunnet, et midagi pole enam päriselt hästi. Aga Mihkel Raud pöörab selle mõtte lõpuks hoopis teist pidi. Võibolla pole tänane aeg sugugi halvem, vaid lihtsalt teissugune. Ja võibolla vaatame meie omakorda 35 aasta pärast tagasi aastale 2026 ning meenutame seda aega heldimusega. Siis võib tänane argipäev tunduda hoopis erilise ja helge ajana. Ja õhus olev mõte kõlabki nii. Pole ainsatki põhjust arvata, et me 2061. aastal tänast päeva nostalgia pisarais ei meenuta. Kes teab, võibolla ahetame siis üheskoos, kui neetult erkrohelises murus me 2026. aastal kalpsasime.
8: Õhus on mõte.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee /auto.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
11: Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Eesti inimesed ei usu, et majandusseis lähiajal paraneb. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdaselt. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudis.

0: Teid vahendab Rutti Tämän. Tartu Postimehe andmetel maandus pool tundi tagasi Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Edasi toimetatakse vange maad mööda. On tõenäoline, et esimesed kinnipeetavad tulid siia Kumla vanglast, mis jääb lennuki õhkutõusmise kohast ehk Linköpingi lennujaamast linnulennult 110 kilomeetri kaugusele. Pole veel teada, kui palju kinnipeetavaid täna Eestisse saabus, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Kuku raadio saates sihik selgitas Isamaa erakonna juht Urmas Reinsalu, miks on Rootsi vangide Eestisse toomine halb otsus.
1: Esiteks ta on sisejulgeoleku probleeme sisaldav, seda on tulnud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpsed arvutusi palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii öelda. Ja kolmadaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, Ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Eesti valitsus on juba nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentid, et ta võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt edasi valimiste järgsesse aega. Praegu selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et pärast valimisi meie peame ja otstarbekohaseks vastavalt nagu lepinguskirjas on protseduuridele see leping denonseerida.
0: Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul põllumajanduse ja toidutööstuse sektorisse 295 miljonit, sest Euroopa komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Koda rõhutab, et valitsuse plaanikohaselt jääks ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast kasutamata. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele küsitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Ukraina Sarkivi oblastis sai Vene raketi rünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Oblasti administratsiooni juhi teatel said kahjustada eramud, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja ka teisi kaugmaa lendkehi. Kahe riigi kaitseministrid teatasid uuest ühisest kaitseprojektist, mille raames arendatakse lasersüsteeme eesmärgiga ohtude avastamiseks. Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasv Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on Austraalia ja Jaapani viimastel aastatel pannud märgatavalt tihedamat koostööd tegema kaitsevaldkonnas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
4: Täna on vahelduva pilisusega ilm kohati sajab hoovihma, pärast lõunel on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest valdavalt põhjakaarde ning puhub tugevusega 2-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid 16-20, Narvas 16, Tallinnas sama palju, Tartus 17 ja Pärnus 19.
2: Elmari päevapüüdja.
4: Raadio Elmar, saade päevapüüdja ja mina Tarmo Kurm tervitame teid kõiki sellise toreda hetke puhul, mille kell on liikunud üle ühe ja käes on ikkagi see sama ilus augusti kuu päev. Ja kui teil juhtumisi on energiat natukene väheseks jääda, et hommikul näiteks oli nii-öelda aku täis ja praegu te vaatate, et on nagu 17% juures, siis me loomulikult tuleme appi ja kuidas me ikka aidata saame hea tuju ja hea muusikaga. Nii et jääge meiega.

0: Elmar soovitab.
1: Sel nädalal on kultuurielamusi loomulikult üle Eesti, aga kindlasti nende kõikide kultuurisündmuste hulgas tasub pilk pöörata nii Tallinnasse, Võrru kui ka Tartusse. Valikus on rahvusvahelist teatrit ja tsirkust, Eesti muusikat ja muidugi üks korralik suvine rockiõhtu. Teisipäeval algab Tallinnas Fringe Festival, mis toob linna terve kuu jooksul väga ilmelise etenduskunsti. Tegemist pole ühe suure pealavaga festivaliga etendused toimuvad teatrites, baarides, klubides ja isegi ootamatutes linnaruumides. Kavas on komöödiad, teatrit, sirkus, tantsu, muusikat, kabareed ja kõike muud, mida on ehk isegi keeruline ühe saanri nimetuse alla mahutada. Nii et see festival kestab 18. augustist kuni 18. septembrini ning kavas on 10. neid eri etendusi. Neljapäeval, 20. augustil on Võru Katariina kirikus Rolf Roosalu kontsert Eesti laulud. Taas ise seisumispäeva puhul kõlavad tuntud eestikesed laulud ja Eesti autorite looming. Roosalu kõrval on laval gitarist Jorma Puusaag ning kontserti mõte on vaadata Eesti vabadusele ja meie oma kultuurile muusika kaudu. See võiks olla eriti hea valik neile, kes tahavad 20. augustit tähistada mitte suure rahvamassi, vaid rahuliku ja akustilise kontsertiga. Kui kirikukontsert tundub liiga vaikne, siis Tartus on aga samal õhtul hoopis teine tempo. Tartu laululaval astuvad üles kolm Eesti rocki suurt tegijat, Terminaator, Smilers ja Shannon. Kolm giganti suvetuur ühendab üheks õhtuks kolm bändi ja lubab üsna korraliku kodumaise rocki annost. Ja lõpetuseks üks hoopis teissugune soovitus, nimelt reedel 21. augustil mängib Duo Ruut Illiku laiul Saaremaal. Duo Ruudu muusika seob Eesti pärimus muusika tänapäevase kõlapildi ja kahe laulja hääle ning kandlega loodud minimalistliku elikeelega. Kontserdipaik ise Illiku laid teeb sellest sündmusest rohkem kui lihtsalt kontserdi. Pigem ühe suvise kultuuri retke. Mõnusaid kultuurielamusi kõigile!
0: Elmar soovitab!
2: Väikse majad saab pintskast!
3: Suured majad saab ka pintskast!
2: Kõige ilusama majad saab pintskast!
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka pintskast!
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Max ja Moritz kamaraga seapraad koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefile viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
11: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes kolm tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
13: Järgneb ravimireklaam.
14: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul kui käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on täpselt 1:30 ning Narvas on täpselt 16 kraadi sooja. Ega rohkem pole ka Jõhvis, Kundas, Räpinas, Otepääl ning Tallinnas. 17 on mõõdetud Võrus, Valgas, Põlvas, Tartus, Mustves, Tõrvas, Elvas, Viljandis, Heltermaal, Kehras, Jõgeval, Ka. 18 aga Põltsamaal, Keilas, Kihnus, Rakveres, Raplas ning Haapsalus, 19 Pärnus, Virtsus ja Kuressaares. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab oovihma ning nüüd pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhoog on ka seal laialdasemalt. Tuul on põhjakaarest valdavalt ning puhub kiirusega 2-10 meetrit sekundis.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Elmari päevapüüdja.
2: No on inimesi, kes koguvad vanu asju kodus, on neid, kes koguvad mälestusi ja siis on neid, kes koguvad võibolla ekside telefoninumbreid, mine tea, äkki läheb kunagi vaja. Terminaator aga soovitab kõik need vanad, selle kogu selle vana kraami viia teadupärast ikka sellesse kohta, mida kutsutakse romulaks.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oi!
4: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Rannainfo.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: 13.44 näitab kell, räägime siis rannainfot ehk veetemperatuuridest, anname ülevaate. Ja miks mitte seda teha, kui tegelikult on paljudes veekogudes soojem kui väljas, et minna vette tasub soojasõna otseses mõttes. Näiteks Vasikaholmi rannas on veetemperatuur 19 kraadi, sama palju Pärnu rannas ning ka Emajõe vabaujulas ning linna ujulas. Perevis koguni 20 soojakraadi, Kuressaare rannas 18 ja Pühajärv, no see on ikka võimas, 22 kraadi, nii et kes vähegi saab, seadke sammud Pühajärve äärde. Paide Tehisjärves on mõõdetud 20 kraadi veesooja ning Sindi rannas samamoodi 20.
9: Rannainfo.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Ja päevapüüdjaga ongi tänaseks kõik natukene liiga kiiresti, isegi ebaõiglaselt liiga kiiresti on saade läbi saanud, aga pole hullu. Mina täna on seltskonna eest, olen tagasi homme kell 10, aga Raadio Selmar mõistagi. Saated jätkuvad ning 2-6 on kohe teiega koos. Mõnusat kuulamist ja mõnusat teisipäeva jätku.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1,99 €. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
11: Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Eesti inimesed ei usu, et majandusseis lähiajal paraneb. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperheli kiirusega rakette. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Pole teada, kui palju vange täna Eestisse tuli, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinni peetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Kuku Raadio saates sihik selgitas Urmas Reinsalu, miks erakond Isamaa tahab Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu tühistada.

0: Esiteks ta on sisejulgeoleku probleeme sisaldav, seda on toonud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpseid arvutusi palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii öelda. Ja kolmadaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentid, et võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt edasi valimiste järgsesse aega. Praegu noh, selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et pärast valimisi meie peame ja otstarbe kohaseks vastavalt nagu lepingus kirjas on protseduuridele see leping denonseerida.
1: Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi jooksul sektorisse 295 miljonit. Samal ajal on Euroopa Komisjoni ettepanekus Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Koda rõhutab, et valitsuse plaani kohaselt jääks ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast kasutamata. Eesti majandus on viimased viis kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkus eskaleerimises pärast kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venema sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed ja Suurbritannial tuleb vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venema sissetungi eest. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja ka teisi kaugma lendkehi. Kahe riigi kaitseministrid teatasid ka uuest ühisest kaitseprojektist, mille raames arendatakse ohtude avastamiseks lasersüsteeme. Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasvu tõttu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on Austraalia ja Jaapan viimastel aastatel kaitsekoostööd märgatavalt tihendanud. Saksa kohus mõistis Ukraina kodanikule Venema heaks luuramise ja võimalike sabotaasiaktide ettevalmistamisele kaasaaitamise eest 1 aasta ja 3 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mehe plaan nägi ette GPS-jälgijatega varustatud testpakkide saatmist Ukrainasse, eesmärgiks transporti- ja taristutöö häirimine.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
4: Jah, ilmateatega siis jätkame ikka nagu uudiste järel kombeks. Öösel Lääne ja Kesk-Eestis vahelduva pilvisusega ilm saartel, aga üksikuid vihmahoogu siit. Mõnel pool on öösel udune, Ida-Eestis pilvisem ja seal siis pigem vihmasad oodata. Lääne looda tuul puhub öösel 2-8 meetrit sekundis, sooja 7-12, rannikul ka 15 graadi. Kahome saab kohati hoovihma õhtupoole edela poolt, aga läheneb juba tihedam sadu, nii et vihmast me ei pääse. Loode lääne tuul. Pärast lõunat ka edela tuul puhub 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojan homme 17-21 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel siis suuremates linnades selline seis Narva Tallinn 16, Tartu Viljandi 17 graadi peal, Pärnus praegu ja Haapsalus 19 graadi.
2: Kahest kuueni.
4: Mõnusad pärastlõunad siit ja toredat teisi päeva kõigile. 2:06 on kell, 2:06 alustab siit. Mina olen Veiko. õige pea siis alustame muusikaliste rubriikidega . Meil on sel nädalal taas sõnamäng , võimalus võita partneri 50-eurone kinkekaart ja mängida on ju tore . Nii , aga mis siis veel , no tänast päevast rääkides siis mõned asjad siin on , näiteks Riia linn olevat just nimelt tänasel kuupäeval asutatud aastal 1201 ja veel peetakse üle maailma meeste raseerimise päeva , et siis karvad pole enam moes . no eks sellega on nii , et need moed tulevad ja lähevad ja raseerimisega on ka täpselt nii , et eks iga mees ise teab . Klubi Paradiisiga siirdume kohe kõigepealt , see on ühe vana loo värske versioon , DJX ja Dynamite . mõnusat olemist Elmariga .

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Me läheme tänase kaks ühest rubriigiga kõigepealt aastasse 2010, kus septembri alguses alustas selline tuntud seriaal nagu Pilvede all ja kestis seriaal ikka no kõvasti üle 10 aasta. Lõpuks juuti välja ka filmini. Aga see laul siis. See laul kannab nime Väike valge vale, kirjutanud selle Hendrik Sal-Saller ja Perit Sal-Salleri sõnad siis sellele loole ja seda originaalversiooni laulab Mari-Liis Jõgeva. Kui see filmi aeg kätte jõudis, see oli 2018, siis filmi nime oli Pilved all neljas õde, siis esitas seda lugu seal Jaan Sööt. Kas on sama lugu? No kuulake!

su lemmik meesnäitlejat. Et oleks täislikum mun masterplan. Täna õhtul see juhtub.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 14.31 ja ilmajaam.ee-l teeme lahti. Hetkeseisuga on nõnda, et Narvas Jõhvis Kundas ka 16 kraadi. Tallinnas Tartus ka Otepääl Võrus Viljandis Valgas 17 ja ka Mustvees Kehras Tõrvas Raplas Põltsamaal 17 kraadi. Keila Türi Paide Jõgeva Heltermaa Põlva Elva Rakvere ja Räpina 18 kraadiga, Haapsalus Virtsus Kihnus 19 ja Pärnus Kuressaares on praegu sooja 20 kraadi. Öösel on selline pigem vahelduva pilvisusega ilm, saartel üksikuid vihmahoogusid mõnel pool udune. Aga mida öö edasi, seda pilvisemaks läheb Ida-Eestis, siis ka lõpuks mitmel pool siin vihma. Tuul puhub öösel läänest loodest 2-8, ida pool Eestis ka põhjatuult kuni 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Ka homme saab kohati hoo vihma. Edela poolt läheneb õhtul ka tihedam vihmasadu. Loode lääne tuul, pärast lõunal ka edela tuul puhub 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus-Gus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

Anna mulle tuld, nii laulab meile kohe Smilers, kell on saamas 14.46. Nii et selline poolteist tundi siia sinna ja mingime ära tänases sõnamängu, kus auhinnaks taas on Selverilt 50 eurone partneri kinkekaart. No Selveri asjade ja tegemiste kohta saab kõige paremini infot loomulikult selver.ee kodulehelt, aga neil on ka selline huvitav pakkumine teile välja käia, eks ole, augustikuu, taasiseseisvumispäev ja noh, eestimaine värk. Selver ütleb, et nende sortimendis on kaupluses tuhandeid kodumaiseid tooteid, muuseas enam kui 900, üle 900 väike tootja toote. Nii et eelistage Eesti maist. Mitte, no miks mitte igapäev seda teha, aga selline huvitav kampaani on käimas, et valige välja augustikuus üks päev, mil ostate ja eelistate just nimelt Eesti tooteid, ehk siis oma postitus, pilt või video vahet ei ole tegelikult ja postitaga see sotsmeedia kontole. Olete sotsmeedia inimene, no võt, siis postitusele ette kas teemaviide hashtag siit Eestist, sest selle väljakutse nimi ongi siit Eestist, või siis panete hoopis at Selver, vahet ei ole. Ja kui olete need nõuded täitnud, siis olete te loosis sees ja vaat selles loosis läheb nüüd loosi lausa 500 eurone partneri kinkekaart. Vot. Aga see on lihtsalt sinna tore võimalus, kohustust ei ole. No täpselt nii sama nagu sõnamängu, kelle meeldib mängida sõnamängu, siis olete oodatud kell 16.15.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
10: Õhtul on laval Naised köögis ja sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
11: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
12: Keskerakond toetab presidendi valimistel Tiit Landi. Põllumehed korraldavad protesti, kuna toidutootmine vajab suuremat tuge. Reisirongi liiklus ida suunal taastus. Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja õhtupool on Ida-Eestis saju hooga laialdaselt. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ning pikk juhtimiskogemus. Kõlvarti sõnul peab president suutma ühise laua taha tuua ka need, kelle vaated on väga erinevad ja Tiit Landil on selleks eeldused olemas. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul sektorisse 295 miljonit, samas kui Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Kuku raadiole selgitas olukorda põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira.
13: Praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel 7 aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus.

0: majandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajandused toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meieni on jõudnud siis info, et see on esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas. Meil ei ole täna vastus, mis on valitsuse plaan sellega ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb suunata investeeringuteks. Muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
1: Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Pole teada, kui palju vange täna Eestisse tuli, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinni peetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Reisirongi liiklus ida suunal on taastatud. See katkes, kuna rongide liikumist takistas Kohtla-Nõmme püssijaama vahel lõhutud kontaktvõrk, mis oli ehitusjärgus. Reisirongi liiklus jätkub nüüd tavapärase sõiduplaani järgi. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkus eskaleerimises pärast kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venema sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed ja Suurbritannial tuleb vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles aga BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venema sisse tungi eest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
4: Öösel on oodata saartel vaid üksikuid vihmahoogusid. Ida-Eestis on ilm pilvisem ja mitmel pool sajab ka vihma, mõnel pool veel udune. Tuul puhub läänest loodest 2-8, Ida-Eestis ka loode põhjatuult kuni 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-12 kraadi. Rannikul võib ka soojamalla kuni 15. Homme sajab ka kohati hoovihma õhtupoolt. Läheb kas tihedamaks sadu just nimelt seal edela Eesti poolt. Loode lääne tuul pärast lõunal ka edela tuul puhub siis 4-10 meetrit sekundis. Puhanguti on tugevamat tuult kuni 14 meetrit sekundis. Sooja homme 17-21 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 16, Tartus Viljandis 17, Tallinnas 18 kraadi ja Pärnus hetkel 19. Mõnusat teisipäeva pärast lõuna jätku teile kõigile. 3-5 minutit näitab kell. Just mõni aeg tagasi tuli meelde, et vahepeal neljapäev on meil ju vaba päev. Nii et homme tööl, siis vaba ja siis, no ma ei tea, võibolla, siis on mõnedel juba nädalavahetus vaba. No selline tore ikka, kui mõni päev vaba on. See vaba päev, ehk 20. august on meil aga väga tähtis päev siin. Alates keskpäevast eriti, siis paneme kokku ja anname teilegi teada, et siis kõigest sellest, et milline see teie lemmik vald või linn on. Vot hääletamine on nüüd selleks korraks lõppenud, aga auhindu tuleb seal päris mitmeid ja peaauhinnaks on lausa selline äge TA+ raadio, digiraadio, kõiki need digijaamu saab kuulata, mis meil on, ballaadid ja tantsuõhtu ja Elmari Kuld ja nii edasi. Aga see siis juba neljapäeval, eks siis üle homme. Õige pea kuulema tänast päevalaulu sinna ka natukene juttu juurde, aga tundi alustab Stefania külmkapp ja seal on kiri peal, millest juttu.

0: Elmari päevalaul.
1: Päevalaulus kuulame täna lugu, mille pealkirjaks Las ma lendan veel. No, värskemat Eesti popmuusikat ikka eesti keeles esitaks Carl Philipp. Väike segadus, Carl Philipp Madis. Võt, nüüd on kõik selge. Ja Carl Philippilt endalt siis tuleb kommentaar ka loole juurde.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Las ma lendan veel sündis aastal 2024. Loo autoriks on Prince Board, sõnade autoriks Carl Philipp Madis. Ja loo idee kui selline sündis tegelikult ühel 2023 aasta kevadel, kui ma käisin jooksmas, ja suur linnuparv lendas üle minu pea ja siis tekkis fraas, las ma lendan veel, et tahaks koos nendega lennata. Ja printsil oli mulle pakkuda lugu, millele ma sain siis selle teksti külge kleppida. Prince Board on Ameerika laulukirjutaja, produtsent, kes on koostööd teinud pikaajaliselt Black Eyed Peasiga näiteks ja paljude teiste Ameerika artistidega. Prince Boardiga saime tuttavaks umbes 10 aastat tagasi, oleme olnud vahepeal suhtluses ja ikka kirjutan ja küsin temalt nõu. Ja samas, kui ma küsisin temalt, et kas tal oleks mulle pakkuda mõnda lugu, mõnda meloodiat, siis selle meloodiaga Las ma lendan veel tekst sobis kui valetult ja sealt see lugu nii-öelda käima läks ja lõpuni me ta viisime.

0: Elmari päevalaul.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
7: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Õige kella 15.32 ilmajaam.ee andmetel on hetkel Jõhvis Otepääl, Türil Paides ja Kehras 16, Tartus Narvas Virtsus, Jõgeval Viljandis, ka Heltermaal Kundas Valgas Võrus 17 kraadi, Keilas Raplas Põltsamal Kihnus, Tallinnas Kuressaares Mustvees ning ka Põlvas Tõrvas Rakveres 18 kraadi sooja. Pärnu Räpina Elva 19 ja Haapsalu hetkel 20 kraadi peal. Öösel on Lääne ja Kesk-Eestis selline vähese pilvisus, aga ilm saartel üksikuid vihmahoogusid. Ida-Eesti on see koht, kus ikkagi pilvi rohkem ja saab ka vihma öösel. Tuul puhub öösel läänest loodest, idapool Eestis ka põhjakaarest. Tuule kiiruseks 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 7-12, rannikul ka 15 kraadi. Homme saab kohati hoovihma, kuigi õhtu poole sealt Edela-Eestist tuleb ilmselt ka tihedam sadu juba peale. Loode ja lääne tuul, pärast lõunal ka Edela tuul, puhub homme 4-10, mandril ka 14 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 17-21 kraadi.

0: mõned värsked erakuulutused ka erakuulutused ette lugeda. Kõigepealt Läänemaa loomade varjupaika. Seal ootab uut kodu üks väikest kasvu, aga üsna eakas isane koer. Nimi on tal Papi. Papi on rahumeelne ja sõbralik, selline mõnus uitaja ja super põõnaja. Ja loomulikult sobiks talle juba üks rahulik kodu juba, kus pensionipõlve veeta. Koer Papi kohta infot kas laanemaa@varjupaik.ee või siis telefoni number 52 38 957. Läänemaa varjupaigas ootab uut kodu üks väiksemat kasvu, üsna eakas isane koer Papi. Rahumeelne ja sõbralik tegelane. Lähemalt infot saab tema kohta kas 52 38 957 või laanemaa@varjupaik.ee. Ja tähelepanu ka autoomanikud, eriti teie, kes te müügiplaane heietate. Ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna, tehniline seisukord ja ka masinaga su koht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Müügi soovi korral siis võtke ühendust numbril 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
7: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik. Kogu perele.
8: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79 Maxima.
9: Kohe laulad Nublu ja Vaiko Eplik koos lugu Lausu tõtt, ilmse suve ja ka sügise suur hit ja Elmari laul ka 2025. Ja läheneb ka tänane sõnamäng taaskord Selveri auhinnad. Üks auhind tegelikult ikkagi täna võitele 50 eurot partneri kinke kaardi näol. Sama seis on homme, ülehomme ja ka reedel ja neljapäeval on ka sõnamäng. Selver.ee vaadake järgi, mida täpsemalt tahate neilt teada, aga neil on huvitav väljakutse siit. Eestist, ehk siis Eesti kaupa ostate, siis võite selle väljakutse vastu võtta, teeske oma sotsmeediakontole Facebooki või Instagrami foto või video ja pange siis juurde sinna kas teema viide. Instagramis on need hashtagid, eks ole hashtag siit Eestist või siis @Selver. Vot. Ega siis see Eesti toode ei pea olema ainult Eesti toit, võibolla ka näiteks, ma ei tea, mis meil on ju kõik siin, kosmeetikatooteid ja kodukaupu ja pesuvahendeid ja muid igapäevaseid tooteid, kas või riideidki. Nii, minul on laul välja valitud muide. Ja kus need tänased lauluread tulevad ja üks sõnaselt lõpus selle, et on ütlemata ja hoidke telefoni lähedal, siis saate kohe õigel ajal välja mõelda, mis see õige sõna on ja saatke see SMS-iga ära.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.

0: Suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Järgneb ravimireklaam. Oi! Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges. 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järve otsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Keskerakond toetab presidendi valimistel Tiit Landi. Põllumehed korraldavad protesti, kuna toidutootmine vajab suuremat tuge. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Eesti vetes algas mereväed uukrite miinitõrje operatsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Õhtupoole on Ida-Eesti sajuhooge laialdasemalt ja sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ja pikk juhtimiskogemus. Kõlvarti sõnul peab president suutma tuua ühise laua taha ka need, kelle vaated on väga erinevad ja Tiit Landil on selleks eeldused olemas. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transporti ja vanglasse paigutamine kulgesid turvaliselt ja plaani järgi. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt Eestile hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati üle poolte isikutest tagasi. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul näitab esimese grupi valikuprotsess, et kokkulepitud kontroll ei ole formaalsus. Eesti põllumajandus-kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul sektorisse 295 miljonit, samas kui Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Kuku raadiole selgitas olukorda põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
2: Praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel 7 aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis.

0: selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajanduse toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meieni on jõudnud siis info, et see on esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas. Meil ei ole täna vastus, mis on valitsuse plaan sellega ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb suunata investeeringuteks. Muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
1: Siseminister Igor Taro koos Siseministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis, et kohtuda kohalike omavalitsuste ning ministeeriumi valitsemisala asutuste ja koostööpartneritega. Muuhulgas külastatakse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta merealad puhtamaks ja turvalisemaks. Eesti mereväe tuukrigruppi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tava inimest kuigi palju ei mõjuta, kuid toob kaasa tavapärasest rohkem väike laeva liiklus Tallinna lahel. Lõhkamiste ajal võib päevasel ajal kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare tipulähistelt. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos eeskostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kulutati välja 16. asulas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
4: Ilm öösel ega homme päeval on vahelduva pilvisusega. Öösel on Ida-Eestis pilvi rohkem, saab ka mitmel pool vihma, mõnel pool on udune, saartel vaid üksikud vihmahood. Tuul puhub öösel läänest loodest 2-8, Ida-Eestis ka põhjatuult kuni 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-12, rannikul ka 15 graadi. Ka homme päeva saab kohati hoo vihma ning õhtu. Poole läheneb siis edela poolt juba päris tihe sajuala. Päeval puhub homme loode lääne tuul, pärast lõunal ka juba edela tuul 4-10 meetrit sekundis ja sooja homme 17-21 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades. Nii Tartus, Tallinnas, Narvas kui Viljandis 17 graadi, Pärnuse soojem koht praegu 20 graadi.
2: Kahest kuueni.
4: Pärast lõun on igakul, et kell on 4-5 minutit, juba kahest kuueni on poole peal. Me hakkame mängima sõnamängu õige pea. Aga sinna on päris mitu lugu veel aega. 50-eurone partneri kinkekaart on nii palju ütlen ära, kes nagu hetkel kuulis, et sõnamäng, mis mäng on. Mäng on lihtne, tore ja võina võib võita. No, eks loosi õnne ole vaja ka lisaks nutikusele. Aga muusikat siis, maa peale tagasi, siis Ott Leplandit lõpmatuses ja siis juba midagi 90-ndatest ka Double Plusilt.

0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
1: Just nimelt Eesti toodetele ja keskendume meie ka siin sõnamängudes sel nädalal . No kindlasti on neid väga palju , neid Eesti väiketootjaidki ja tuntud tooteid ja nii edasi , märgakem neid siis ja toetagem Eestimaist . Pole ju väga uus sõnum , võiks olla meie kõige jaoks nii-öelda automaatne . Selveri väljakutse , nii nagu signatuuris kõlas siit Eestist , keskendub siis sellele , et võtke üks päev augustikuus ja keskendugu siis tõesti Eesti toodetele , tehke sellest näiteks pilt või väike video ja kui tahate sellises 500-euroses loosis osaleda , siis postitage see ka oma sotsmeedia kontole . Ja kui siis Instagram , siis hashtag siit Eestist ja mujale @Selver , vot ja siis olete seal loosis sees . Meie mäng käib 50-eurose partneri kinke kaardi peale ja ma arvan , asi on võib-olla isegi lihtsam , ei pea minema kuskile pilti tegema , midagi ostma ega ka videot tegema ega postitama . Tuleb lihtsalt saata SMS ühe sõnaga . Number on 1511 sõnumikeskusel ja hinnaks on SMS-il nagu ikka 1.50 ja tänased lauluread . Kas sa tead , kus on meis peitu võnn , mis on hea , kui leiad end sa seismas ? 3. Kas sa tead , kus on meis peitu võnn , mis on hea , kui leiad end sa seismas ? 3. Mis sina sõna sinna lõppu käib ? Laulu pealkiri ja siit ei ole absoluutselt tähtis meie sõnamängus ikka see õige sõna . Kirjutage sõna SMS-i , saatke numbrile 1511 kõigi õigesti vastunute vahel , loosime välja 50-eurose partneri kinkekaardi . Kas sa tead , kus on meis peitu võnn , mis on hea , kui leiad end sa seismas ? 3.
0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
2: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . Kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Centrumis , Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses . Krava , suurim soodushindadega kaubavalik kogu perele .
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59 . Pesamuna Eco 10 tükki vaid 1,35 . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .
4: on nende pallipüüdmistega täna olnud keeruline .
5: ja see oot, sorry , paus korra . kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge , mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia ? ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest . Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha . Okei, vaatame edasi . tutvu tingimustega telia.ee lehel . Telia .
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning Koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99 . Selver , hea mõte .
7: tähelepanu , valmis olla , kool . osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast , rega ostutšekk ja osaledki vinges kooliloosis . võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte . täpsem info kaubamajakas.ee .
8: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega , sest need on nii head . salatid ja suupisted , kringlid , koogid , tordid , rullbiskviidid ja topsikommid . telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee .
9: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
10: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
9: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
11: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99 ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
12: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid läigivad auto, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
13: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.

0: Kell saab kohe 4:30, me räägime õige pea ilmast ja siis juba võtame kokku tänase sõnamängu, aga nüüd lahti ka tarktee.ee, sest mitmeid värskeid liikluspiiranguid. Kõigepealt Pärnu maakonnas Audru Lavassaare Vahenurme tee 6. kilomeetril, see on Jõpre külas, on kiiruse piirang 30 km tunnis, käivad tee tööd. Harju maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhama tee 6. kuni 56. kilomeetrini, see on siis Tallinna ja Ardu vahel, toimub valgustuse hooldus. Töö on muidugi liikuva iseloomuga, töödetsoonis on üks sõidurada suletud. Harju maakonnas Tallinn-Narva teel 15-16 kilomeetril maardus ka valgustushooldustööd, töö sealgi liikuva iseloomuga ja töödetsoonis on üks sõidurada suletud, nii et ikka ohutut liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel Jõhvis Kuressaares hetkel 16 kraadi. Narvas Võrus Kehras, Otepääl Virtsus, Kundas Räpinas, Türil ja Paides on sooja 17 kraadi ja sama soega Viljandis Valgas, Heltermaal Raplas ja Jõgeval 17 siis. Tartus Tallinnas, Põltsamaal Kihnus, Rakveres ja Põlvas, ka Elvas Mustvees Tõrvas on hetkel 18 ja Pärnus Haapsalus Keilas 19 kraadi sooja. Öösel ilm enamasti vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis pilvi rohkem sajab ka mitmel pool vihma, saartel üksikuid vihma hooge ja mõnel pool on öösel udune. Lääne loode tuul puhub enamasti öösel 2-8 meetrit sekundis, Ida-Eestis on siiski ka tugevamat loode ja põhjatuult kuni 12 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme saab kohati päeval hoovihmaga õhtupool, siis juba lähene pedela poolt seal tihedam saju ala. Loode lääne pärast lõunal ka edela tuul puhub homme 4-10 meetrit sekundis ja sooja on homme oodata 17-21 kraadi.

võtame siis sõnamängu kokku. No, täna oli päris korralikult neid sõnumeid ja minust on peaaegu kõik õiged. Ka aigeegi on ühe lisatähe pannud lõppu vastusele kõigele sõnale ja seda me õigeks lugeda ei

0: Ja, aga õigete vastuste hulgast selgitas loos välja tänase võitja ja ma loodan, et ta kohe seal meil on ka.
1: Hallo.
0: Hallo, tere päevast.
1: Tere.
0: Raadiost helistan.
1: Ja.
0: Mul on selline kahtlane tunne, et teie teate meie tänase sõnamängu vastust siin Raadios, Elmar.
1: Paistab siis nii.
0: Mis sõnas on? Valgustage meid kõiki.
1: Oli seal.
0: Ja, et kui leiad end saa seismas, seal on see ridade lõpp. No nii, saame võitega tuttavaks. Mina Veiko Raadiost, Elmar.
1: Mina Anneli Põltsamalt.
0: Nii, väga tore. Kas teil on ka oma Eesti lemmik selline mõni toode? Mõni söögitoode või kodukaup või midagi taolist?
1: Oh jumal, nii äkki ei tule.
0: Või on kõik, kõik need lemmikud ongi Eesti tooted?
1: No ma väga palju ikkagi poes vaatan küll, et oleks eestimaine ja puhas.
0: Ja, ja.
1: Eriti maasikad, võt, võri küll.
0: Eriti maasikad, see on õige. Kuulge, aga mina soovin teile siis palju enne võidu puhul jätkuvat mõnusat suve siit poolt ja iga pea peaks teil kodus olema ka see 50-eurone partner kinke kaart.
1: Ja, aitäh teile. Ja,
0: kena päeva siit, tšau. Nii, täpsustama selle laulu siis ka, õige vastus oli seal laulu read, kas sa tead, kus on meis peitu võnn, mis on hea, kui leiad end sa seismas seal. Laura ja on meie aeg, see laul. Seda lugu ma ei kuula, hoppis Marju Leiku, vajan su kätt on mul siin valmis pandud ja õige pea juba siis libauudised tulekul.
2: Suvi Elmaris.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte! Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid läigivad auto, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu seda lehma ja nii on selged, pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ei jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks nüüd lemmikute arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukordki paranema hakkab. Selgunud on ka augusti kuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, taga liikluspoliitsi. See väidab, et ta sõidab parajasti oma sibi autoga 4. tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamusliidrite kõrval arvamusluuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamusluuseriks tunnistati Kea Valkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koonga sihiti ja Peeriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Peeriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimle direktor, kes teatas, et tablool oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja ka liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Tööinimest inimestele sujuvad tööpäeva lõppu. See on võibolla hetkel kõige olulisem, aga olulised on ka värskelt saabunud erakuulutused ja kõigepealt räägime Kustist, kes on selline väärikas hea sisane kass juba. No selline mõtliku pilguga juba, aga talle väga meeldib kõrva tagant sügamine ja loomulikult ka pai. Nii, Kusti ootab praegu endale uut peremeest Tartu hoiukodus ja lähemalt infot saab kass Kusti kohta telefonil 56 897 495 või kirjutage näiteks hoiukodu@varjupaik.ee. Kusti, selline väärikas hea sisane kass juba, kellele meeldib loomulikult väga pai ja kõrva tagant sügamine, ootab Tartu hoiukodus endale uut peremeest, kellega saaks päris koju minna. Infot lähemalt hoiukodu@varjupaik.ee või siis helistage numbril 56 897 495. Ja jätkuvalt auto ostukuulutusi. Ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa oma masinat, number 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust, telefoninumber on aga 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma

0: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
4: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
1: Kapo uurib põlengut Milrem Roboticsi hoones. Alutaguse vallas oli raske liiklusõnnetus. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Eesti vetes algab mereväe tuukrite miinitõrje operatsioon. Öösel sajab vihma, paiguti on udu, sooja on 7-15 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Lasnamäel põles nädalavahetusel Milrem Roboticsi hoone. Esialgse info kohaselt võis tegu olla süütamisega. Päästjad said tulekahju kontrolli alla, ükski inimene viga ei saanud, kahju suurus on selgitamisel. Kaitsepolitsei ja Põhja prefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaasi katsega. Ida-Virumaal oli raske liiklusõnnetus. See juhtus kella ühe paiku Alutaguse vallas Jõhvi-Tartu-Valga maante 44. kilomeetril. PPA Narva välijuhi Jaana Ojaste sõnul liikus veoauto TAF, mida juhtis 49-aastane mees Jõhvist Tartu suunas. Talle sõitis vastu sõiduauto Volkswagen, mida juhtis 41-aastane mees. Esialgse info kohaselt kaldus sõiduauto vastas suunda ja toimus kokkupõrge veoautoga. Volkswageni juht hukkus, rekkajuht sai kergemaid vigastusi. Avarii juhtus sirgel teelõigul, kus maksimaalne sõidukiirus on 90 km tunnis. Autojuhtide kainus selgub ekspertiisis. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt Eestile hindamiseks esitatud esimese gruppi nimekirjast lükati pooled isikud kontrolli järel tagasi. Kahe riigi vaheline leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja Rootsi kinnipeetavatel on Tartu vanglas kokku ette nähtud 600 kohta. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ning pikk juhtimiskogemus. Siseminister Igor Taro koos ministeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Kohtutakse kohalike omavalitsuste ning ministeriumi valitsemisala asutuste ja koostööpartneritega. Muu hulgas külastatakse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlike. Koos PPA

0: ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta merealad puhtamaks ja turvalisemaks. Mereväe tuukrigrupi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid Tallinna lahel on tavapärasest rohkem väike laeva liiklust. Lõhkamise ajal võib päevasel ajal kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare lähistelt. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos nende eestkostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas, mis on oblasti pealinnast Dniprost ida pool.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
3: Ilman öösel aga homme vahelduva pilvisusega öösel Ida-Eestis siis pilvi rohkem sajab ka mitmel pool vihma. Saartel üksikud vihmahoogusid vaid. Mõnel pool öösel udune. Tuul puhub öösel läänest loodest 2-8, Ida-Eestis ka loode põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-12 ja rannikul ka 15 kraadi. Homme saab kohati päeval hoovihma õhtuks, aga vihm muutub, edela poolt läheneb päris tihe sajuvala. Loode lääne tuul pärast lõunat ka edela tuul puhub homme 4-10, puhangutiga 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Hetkeseisuga on suuremates linnades ilmajaam.ee andmetel nii Narvas 17, Viljandis, Tartus, Tallinnas 18 kraadi, Pärnus 20.
1: Kahest kuueni.
3: Õhtupooli käes ja kell ongi 5:05. Siin hea muusika vahele natukene teistmoodi uudiseid ka. Täna valik on selline nagu ta on. Üks kummaline, mis ta ikka vist püstitasid maailmarekordi ja, aga see on pigem selline kasulik maailmarekord, et inimesed õpivad midagi uut kodutööde mõttes. Ja siis... Paljud inimesed ei lähe suvel mõnda tuntud randa sellepärast, et seal on palju inimesi. Ma saan täiesti aru, ega ma ka ei viitsiks. Aga kui te saate teada, milline on kõige tihedama nii-öelda asustusega, ehk inimkülastusega rand maailmas, siis ja meie Pärnu ja Pirita ja mis rannad kõik on üsna kahvatud selle kõrval. Aga tunni esimest lugu esitab Stefan, see on Langevarjuna.

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: kummaline maailm .
1: õige kell 17:16 ja nüüd siis kummalise maailma uudised . Tegelikult mõtlesin sellest juba eile rääkida , aga oli ka muid jutte . Räägime ühest tõelisest meistriteosest ja see on söödav . See on muide üks pulmatort siis ja no see on tõesti nagu uskumatu . Piltide pealt vaadates no ei arva üldse , et see pulmatort oleks ju kaugemalt pildistatud , siis võiks nagu päriselt mingi , ma ei tea , makett või isegi päris loss olla . 500-kilone jah , poole tonnine siis ja selle valmistas Mark Suarez . No ta on üldse väga tuntud selline kondiiter , supermeister kondiiter , kes on väga tuntud oma sellise uskumatute tortide poolest ja see tort siis on kõrgusest 3,5 meetrit , kujutate ette , ja 1,8 meetrit lai . Ja no näeb välja tõesti nagu mingisugune , ma ei tea , 15.–17. sajandist päritud kunstiteos . Kaugelt vaatad need värvid juba , see loss või see , mida ta esindab , need postid ja mingid tasapinnad on kõik nagu kullast ja kõik seal peal oleks nagu valge marmor . No päriselt see nii muidugi ei ole , aga väidetavalt seda torti valmistas ta 1,5 kuud . Kõigepealt muidugi tuli kontseptsioon paika panna ja kogu retseptivärk ja nii edasi . Ja siis päris tegemise peale läks tegelikult veel 4 kuud , nii et põhimõtteliselt laias laastus selline pooleaastane projekt . Üldiselt töötab ta muidugi alati üksi , aga noh , see oli ikkagi nii uskumatu projekt , et siin kutsus ta kõik oma kokkadest , pagaritest , kondiitritest sõbrad appi ja ka nende pereliikmed tegelikult , sest kokku oli vist vaja näiteks panna juba ainuüksi 33,000 sellist õielehte . Siin on nagu lilled kõik oleks siin , 33,000 kujutate ette . Ja need tuleb ju valmistada ka ja siis õigesse kohta kõik panna . Nii et panus oli paljudelt inimestelt , 1800 töötundi läks sinna ja siis rahvale on seda või oli näha , ma ei tea , kas see enam on , võib-olla on ära söödud . kuigi sellist asja ei tahakski ära süüa . Siis Pariisi ooperis , Garnier ooperis , üks noh , Saudi Araabia väga-väga rikkaste inimeste pulm oli seal . Nemad muidugi on nii rikkad , et nemad jäävad anonüümseks , seda me teada ei saagi . Ja noh , plaan oligi neil ka , kes tellisid oma pulma sellise tordi , et see oleks tort , mis ei näeks välja üldse nagu tort , aga pigem monument . Aga siin tuleb huvitav välja ka , Suarez annab ise teada , et tegelikult ainult 0,1% sellest suurepärasest tordist on päriselt tort . Tegelikult on see enamus seal peal siis , on söödav küll jaa , on siis selline mingi , ta ütleb siin nagu suhkrupasta , aga mina arvan , et see on see suhkrumass eesti keeles ja valge šokolaad . Aga noh , pilt on ikka võimas ja head isu .
0: kummaline maailm .
2: väiksed majad saab pintskast .
3: suured majad saab ka pintskast .
2: kõige ilusamad majad saab pintskast .
3: klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega .
2: ikka pintskast .
3: vaata lähemalt pintska.ee .
4: lapselegi selge , et pintska.ee .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud Atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 . Selver , hea mõte .
6: kolimine võib olla tüütu aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
7: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
6: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni .
7: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
8: sisusta oma unistuste koolikott just Rahvaraamatus , sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks . ostjate vahel läheb loos jalgratas . avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee .
9: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. telli rimi.ee .
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
12: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas rokkiva rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
14: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: On me, yeah, I got me love put to suvi. Lõputus suvest, laulis Laura, meie läheme nüüd taaskord ühe maailma rekordi juurde. See on selles mõttes päris praktiline, et kui teil nagu endal on olnud peres või noh, ka suuremas suguvõsas pesupäev, siis kodu kokkuge rahvas kõik kokku, lapsed ka ja vanemad vanasedki ja tehke ka selline teatevõistlus. Ehk siis võite moodustada mitu tiimi, võite teha ka lihtsalt aja peale seda. Noh, kõige parem on siis, see, need ei pea olema nagu siin näites on näiteks T-särgid või võivad olla püksid või mida iganes sokipaari kokku panek. Aga maailma rekord tõesti, no kes selle peale on tulnud, meie tuttav David Rush, meie ees, kelle nimel on vist 200 või 300 maailma rekordit, võttis oma sõbrad kokku 12 liikmele tiim ja siis püstitasid maailma rekordi nüüd kõige kiiremini kokku pandud teatevõistluses 12 T-särk. 12 T-särki on korvis, siis on selle joon, kus kõik ootavad, T-särgid on siin, iga üks jookseb sinna, paneb oma T-särgi kokku ja kui kokku on pandud, jookseb tagasi ja siis võib hakata järgmine jooksma. Tüüpiline teate jooks, eks ole? Aega läks palju, asja pidi õppima, aga lõpuks sündis uus maailma rekord, see on 2 minutit 19,6 sekundit. Põhiline on see, et sellel alal oli juba maailma rekord olemas, nii et keegi on seda ala juba arrastanud. 5 sekundit parandati maailma rekordit. Aga no pesu kokkupanemine on väga tähtis, mina näiteks, no me kõik nagu oskame, eks ole pesu kokkupanu või teesärke, aga mulle öeldakse pidevalt, et ma ei tee seda õigesti. Nii et nagu alati arenguruumi on meil kõigil.
1: Teate toovad teie nii väikesed
2: ja suured pintskamajad.
0: ilmajaam.ee lahti, hetkel kell siis minut üle poole kuue liikunud ja Rakveres on kõige jahedam praegu 15, Otepääl 16 kraadi, Narvas Kundas, Türil Paides, Valgas Viljandis Kihnus, Kehras Jõhvis Võrus Räpinas on 17 kraadi sooja. Tartu Jõgeva, Ilva Mustve, Heltermaa ja Tõrva, ka Keila Põlva Põltsama Tallinn 18 kraadi peal, Raplas Virtsus Haapsalus Kuressaares on 19 kraadi sooja ja Pärnus 20. Öö tuleb enamasti vahelduva pilvisusega, kui Ida-Eestis on pilvi rohkem, ilmselt sajab päris mitmel pool vihma öösel, siis saartel vaid üksikuid vihmahooge ja mõnel pool öösel ka udune. Tuul puhub enamasti läänest loodest 2-8 meetrit sekundis, idapool Eestis on ikka ka tugevamat tuult, loode põhjatuul puhub kuni 12 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme saab päeval vaid kohati hoovihma, aga õhtupool siis edele poolt läheneb päris tihe sajuvala, nii et kindlasti tuleb paljudes kohtades vihma. Loode lääne tuul pärast tõunal ka edela tuul puhub homme 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojan homme päeval oodata 17-21 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi, ma ei ole
1: ilmselt
2: ise seda
1: ole.
2: Näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi, mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimašokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
8: Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
9: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
10: Keel on 5:36 ja paras aeg. Üks viimane uudis teile ka välja paisata enne, kui me päriselt rannainfo juurde läheme. No meie rannainfo tegelikult, sealt võib ka välja lugeda, palju rahvast on kuskil rannas. Ma ei tea, kui õige see muidugi on, aga näiteks pärast lõunase seisuga Pirita rannas, no nii umbkaudu 90 inimest ja noh, enamustes randades ikka vist pole väga kokku loetud. Aga tere tulemast maailma kõige tihedamalt külalisi täis rannale ja see on muidugi Hiina maal, kus mujal neid on inimesi lihtsalt seal palju, Dameisha. Dameisha rand on 1,8 kilometrit pikk, asub Shenzheni provintsis ja on üks kõige võibolla isegi kuri kuulsamaid randu üldse, sest mitte ainult hiinlased ise, vaid ka turistid ronivad sinna ja mitte kümnete ega tuhandete, vaid sadade tuhandete kaupa. Suvekuudel on seal nii tihe elu, et seal põhimõtteliselt pole võimalik, no eks samm teine siia sinna ikka võib teha, aga et seal midagi palli mängite või jooksete, see on põhimõtteliselt nagu täis bussis. Kus juures valitsus on tõsiselt võtnud ette ka seda, et lausa reglementeeritakse, palju inimesi võib sinna rannale minna, päevane piir olevat 80 000 maikuus kuni oktoobrini. Ja seal peab tegelikult isegi nagu reserveerima täpselt oma koha. Tahan laupal randa minna sõpradega, reserveerin koha. Seal on olnud ka hulle üritusi, kus rannal on 200 000 inimest korraga. Noh, siis ei saa seal üldse võimalikult ennast liigutada. Ja üks probleeme, miks see rand nii rahvast täis on, on see, et transport on paganama hea. kõik linna lähitransport ja linna ühistransport viib ka sinna randa väga lihtsalt ja nii inimesed sinna tulevadki. Ja ka turistid, kõigi TripAdvisoris, mis siis annab reisinõu, on see koht pigem selline, et ära mine sinna liiga palju rahvast, aga ikka minnakse. Nii et meil on päris tore selles mõttes ilmselt sellised mõnusad inimtühjad rannad.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: No ja vaatame siis üle nüüd, kuidas see meie randades olukord on, vee temperatuurid pärast lõunase seisu ka Kakumäel, Kauksi rannas, Võru Kubija rannas ja ka veel Värska rannas on siis mõõdetud 19 graadi veesooja. Veidi jahedama on Pelgu rannas, Sillamäel, ka Pirital ja Pikakari rannas ja ka Narva Jõesu rannas on siis 18 graadi vesi. Aga 20 graadi veesooja pärast lõunal mõõdetud Paala järves, Võru Tamule järves ning ka Viljandi järves ja Võsu rannas.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Ja võtamegi tänase 2-6 programmi kokku. Raen on juba ammu siin ja tegelikult ma saan aru, et tahab seda õhtu suminat ka alustada, aga pärast kuuesed uudised päriselt see õhtuprogramm käima läheb ka. Mina tänan kuulamast, ütlen tšau, kohtume jälle homme ja kuulame siis seda lugu, kuidas Nublu Saaremäele jõudnud, aga kes seal ei ole küll.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tume ploom kilogramm 1,19 ja vitamiini jook Belief 1,29.

0: Jeenali.
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
3: Hetkelt 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
4: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
5: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
6: Kaapo uurib põlengut Milrem Roboticsi hoones. Isamaa toetab presidendi valimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Süüriast leiti mitu tonni tuumamaterjale. Öösel sajab vihma paiguti on udu sooja kuni 15 kraadi. Ka homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Milrem Roboticsi hoones Lasnamäel oli tulekahju. Esialgse infokohaselt võis tegu olla süütamisega ja seda uurib kaapo. Kaitsepolitsei ja Põhjaprefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaaži katsega. Ükski inimene viga ei saanud, kahju suurus on selgitamisel. Isamaa toetab presidendi valimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et erakonnas on toetus nii Madisele kui Landile, kuid valimiste esimeses foorus toetab erakond õiguskantsler Ülle Madiset. Teda on lubanud toetada ka Reformierakond, valdavosa sotsiaaldemokraate ja Eesti 200. Keskerakond toetab presidendi valimistel Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Keskerakonna fraktsioonil on Riigikogus 7 mandaati. Esimesed 4 Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transporti ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt hindamiseks esitatud esimese gruppi nimekirjast lükati pooled isikud kontrolli järel tagasi. Kahe riigi vaheline leping näeb ette, et Tartu vanglasse võib jõuda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Maksu- ja tolliamet on alates täieliku tollikontrolli kehtestamisest Eesti idapiiril teinud enam kui 1 000 000 tollikontrolli. Avastatud on üle 8000 rikkumise. Keskmiselt 13 rikkumist päevas. Kõige sagedamini on need seotud paberraha ja tarbeesemete väljaveo katsetega. Maksu- ja tolliamet on tõkestanud pea 2 000 000 euro väljaveo. Siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Muuhulgas külastatakse politsei- ja piirivalveametit ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on kahjutuks teha ajaloolisi lõhkekehi. Mereväe tuukrigruppi ülemkapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid lõhkamiste ajal võib kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare pool saare lähistelt. ÜRO tuuma järelevalve juht teatas, et agentuur leidis Süüriast varem deklareerimata asukohast tuumamaterjale. Eelmiste võimude valitsusajast pärit materjale on seal mitu tonni. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti eskaleerimises, kuna sai kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venemaa sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles aga BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda.

0: kaitsmiseks Venemaa sissetungi eest. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos nende eestkostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Täna öösel on Lääne- ja Kesk-Eestis ilm vähese ning vahelduva pilvisusega saartel on ka üksikuid vihmahooge. Mõnel pool esine puudu. Ida-Eestis on ilm pilvisem, mitmel pool saja vihma. Puhub lääne- ja loodetuul kuni 8, Ida-Eestis loode- ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 7-12, rannikul kuni 15 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtul läheneb edele poolt juba tihedam sadu. Puhub loode- ja läänetuul, pärastlõunal lääne- ja edelatuul kuni 10, mandril kuni 14 meetrit sekundis ja sooja hommepäeval 17-21 graadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 graadi sooja.
4: Õhtusumin.
3: Õhtusumin alustab täna teisipäeval 18. augustil 18.05 näitab kell ja nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. Mul on hea meel, et olete otsustanud kas siis osakese või terve tänase õhtu veeta koos raadioga Elmar. Seil siis ju ikka segasem, nagu ütleb ka rahvasuu. Ja ka tantsida üksinda täitsa võimalik, aga mitmekesi on märksa toredam, on ju nii. Oli 18. august 1996. aastal, kui aga New Yorkis kogunes suisa 6654 tantsijat, et üheskoos tantsida step-tantsu. Teete küll selline kingadega selline kolistamise tants, et võib ju ette kujutada siis, milline oli see konsaklõbin, kui 6654 tantsijat üheskoos seda tantsisid. Aga igatahes tuli Guinnessi rekord sellega ära. Saame kokku, on ka selle tunni avaloo pealkiri. Head kuulamist teile!

Tommy Cash ja Espresso Macchiato, aga nüüd läheb mänguks ja ma loodan küll, et kõik on selle pika päeva jooksul juba vähemalt ühe tassikese kohvi jõudnud ära juua ja kõigil on vaim värske ja mõtte terav, sest et seda mõtte teravust ja tegelikult natukene õnne läheb meie mängus vaja. Juba homme on finaal ja seal selgub, kes kolmest finalistist saab endale Marju Länniku vinüülplaadi, palju head on alle sees, on selle plaadi nimi ja Raadio Elmar köögirätik läheb ka selle auhinnaga kaasa. Kuulame ära tänase laulukatkendi. Nagu ikka, on seal koos kaks tuntud Eesti laulu ja mängijatel hea võimalus nuputada. Ja laulude pealkirju meenutada, et mis laulud need seal koos on. Vastuseid ootame lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot. Ja olge siis valmis ka, et kui nüüd loos naeratab teile tunni teises pooles, et siis võtke mu kõne vastu. Saame natuke rääkida maast ilmast ja ühtlasi ka loosinumbri homsesse finaali välja valida. Aga nüüd tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Selline see tänane katkend oli. Nüüd on küsimus, mis olid need laulud, mis nende laulude pealkirjad olid? Ja vastuseid ootame siis lühinumbril 1511. Väike mööndus ka. Esimene nendest lauludest on küllalt keerulise pealkirjaga. Nii et ärge muretsege selle grammatika pärast nii väga, et pange kuidagi moodi kirja. Kui me aru saame, et olete laulu ära tundnud, siis juba läheb õige vastuse kirja. Ja teise lauluga on see teema, et seal on tegelikult kaks üsna levinud pealkirja. Mina ka kusjuures ei tea, kumb nendest õigem on, kumb nendest võib-olla vähem õigem. Pange üks neist kirja ja küll saab ka selle vastuse õigeks loetud. Nii palju siis praegu reeglitest. Ootan teie vastuseid. Lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on?
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: See on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja see...
5: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte!
7: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
8: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
7: Isamaa.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarglass.ee.

See oli ansambel Regatt, lool pealkirjaks kohtumine. Hea teada näiteks, kui järgmises mängus just nimelt see laul on. Aga meie tänane mäng jätkub ja kui nüüd visata pilk vastuste peale, mis siia maani tulnud on, siis tundub küll niimoodi, et kuigi need laulud mõlemad on ju väga erinevatest maailmatest pärit ja väga erinevatest ajastutest, siis tundub, et tegun armastatud lauludega, sest neid teatakse väga hästi. Siiamaani küll tundub, et kõik vastused on siin õiged, 100%-iliselt. Aga millest siis jutt? Kuulame uuesti katkendi üle. Siin on kaks tuntud Eesti laulu koos ja kes veel pole oma vastust saatnud, võtke ka telefon ja saatke nende laulude pealkirjad meie lühinumbril 1511, sest loosimine on veel tegemata. Ja juba homme on finaal, kus selgub, kes saab endale selle nädala auhinna komplekti. Marju Läniku vinüülplaadi palju head on alla sees ja Raadio Elmar köögirätik tuleb ka selle auhinnaga kaasa. Vot nii, aga nüüd tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Õlspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Stardime juba sel neljapäeval. Alda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
10: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: No vaatame üle, mis laulud need siis täna olid. Ja kõigepealt hakkas selles Scotlandis kõlama laul pealkirjaga Dolce & Gabbana. Laul sellest ajast veel, kui Synne Valtri esines koos ansambliga Patone pool. Selle laulu originaal tegelikult on sellise laulja nagu Verka Serdutška repertuaarist. Ukraina laulja Andri Danilko on tema õige nimi. Ja teine laul, mis oli selle sisse miksitud, oli Majakene mere ääres või ka Kui on meri hülge hall. Mõlemad variandid on õiged. Laul, mis pärineb filmist, siin me oleme. Ja mille meloodia kirjutas Ülo Vinter ning sõnad tegi Enn Vetemaa. Ja küllap kõik mäletavad seda Kadri Jäätmaa ja Lauri Neebeli esituses. No tänases Katkendis küll oli kuulda ainult Lauri Neebeli häält. Aga Dolce & Gabbana ja Kui on meri hülge hall ehk Majakene mere ääres. Need on täna õigeks vastuseks. Ja meie mängijad teadsid seda väga hästi. Loosimine aga nüüd tehtud ja kohe-kohe heliseb. Tänasest mängust homsesse finaali pääsejad telefon.
1: Ja hallo.
0: Hallo, tere õhtust. Raadio Elmar tülitab siit poolt mängust. Mis laulud need on? Olen Raen. Kuidas teie nimi?
1: Imre.
0: Imre, üks neist lauludest pärines kinofilmist Siin me oleme. Et kui nüüd peaks teie otsustama, et milline Eesti filmidest teile kõige rohkem meeldib, kas see võiks olla üks kandidaatidest või on mõni siiski, mis on rohkem?
1: Ma arvan, et see on selline üks kolmest.
0: Aha, mis need ülejäänud kaks on?
1: Viimleri liikvia ja Meeli Nuta.
0: Võt huvitav, kui te praegu ütlesite mul endal täpselt samamoodi, koitsid kõigepealt need kolm filmi, et need vist on need tõeline klassika, mida saab siteerida ja ka laulud nendest filmidest ju tegelikult on need, mis
1: just.
0: Ei lase unustada neid filme.
1: Just täpselt.
0: Super, Imre, aga nüüd läheme väljaspool eetrit, räägime seal edasi, et millised numbrid loodetavasti toovad teile homme võidu. Ja homme siis kell 18 ja 15 juba finaale.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
3: Smeiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99.

0: kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud Rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
1: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
2: Õhtul on laval Naised köögis ja sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
3: Teate toovad teieni väikesed
4: ja suured pintskamajad.
5: Täna öösel on Lääne- ja Kesk-Eestis ilm vähese ning vahelduva pilvisusega. Saartel esineb üksikuid vihmahooge ja mõnel pool esineb ka udu. Ida-Eestis on ilm pilvisem, mitmel pool sajab vihma. Puhub Lääne- ja Loodetuul kuni 8, Ida-Eestis Loode- ja Põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Õhtul läheneb edela poolt juba tihedam sadu. Puhub Loode- ja Läänetuul, pärast lõunal Lääne- ja Edelatuul kuni 10, mandril kuni 14 meetrit sekundis. Homme sooja 17 kuni 21 kraadi. Aga hetkel on Tartus 16, Tallinnas 17 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
6: Õhtusumin.
5: Õhtusumin täna teisipäeval 18. augustil ja stuudios on Raen Väikene. Küsin teilt, et milline on teie lemmik lõhn? No selles mõttes parfüüm, lõhnaõli, aftershave, no mis kõik. Et miks ma küsin? Põhjus selles, et täna aastal 2010 teatas Prantsuse parfüümitootja Etat Libre d'Orange, et nemad on seljad kokku pannud inglise punk-bändiga Sex Pistols ja toonud turule maailma kõige esimese punk-parfüümi. Lõhn, mis sai lihtsalt nime Sex Pistols, oli mõeldud nii naistele kui ka meestele. Ja selle bukett oli aromaatne vürtsikas, inspireeritud anarhiast ja kaosest, sümboliseerides bändi ideoloogiat, mis raputas 1970. aastatel kogu Suurbritanniat. Ja selle parfüümi maja juhid selgitasid, et selle lõhna kandmiseks peab eirama traditsioone ja võitlema konformismiga. Nii oli kirjas. Ja kusjuures lõhna müük läks täitsa hästi. Küll aga tuli nimi ära muuta, sest see sõnapaar Sex Pistols ei olnud paljudele meelt mööda. Ja uueks nimeks sai Malaise of the 1970s. Tänaseks siiski on see lõhn neil tootmisest maas, et ju siis ikka ei olnud neid ostjaid piisavalt palju.

1974. aastal New Yorgis moodustatud neljaliikmeline The Ramones oli üks esimesi punk-rock bände, kellel oli suur mõju tulevasele USA ja Inglise sama stiili esindajatele. Ajakiri Rolling Stone on paigutanud Ramonesi kõige aegade 500 parima artisti pingereas 26. kohale ja ajakiri Spin tunnistas Ramonesi samalaadses pingereas pärast Beatleid lausa teise koha vääriliseks. 2002. aastal pääses The Ramones rock and rolli kuulsuste halli ja 2011. aastal omistati bändile Grammy elutööpreemia. Ramones tegi oma esimese etteaste ühes New Yorki klubis 1974. aasta märtsis. Neid kuulama juhtunud ajakirjanik Lex McNeil kommenteeris seda nii. See muusika oli üks tohutu müravall. Need nahkürpides kutid ei olnud hipid. See kõik kokku oli midagi täiesti uut. Järgmisel aastal sõlmis Ramones lepingu Sire Recordsiga, avaldas singli Blitzkrieg Pop ja punkmuusika tähelend võis alata. 1986. aastal ilmus müügile The Ramonesi 9. album Animal Boy, millelt võib leida bändi trummari Richard Reinhardti alias Richie Ramone'i pala Somebody Put Something In My Drink. Sellest on teinud eestikeelse kaveri duet Raud Saller, ehk siis Mihkel Raud ja Henrik Sall Saller pealkirjaga Üks mann pani mu jooki midagi.

0: Lugu laulust. Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis. Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: Võta mind kaasa homsesse, nii laulis Shannon, aga kaasa võtmist ootab ka Pärnu loomade varjupaigas. Armas musta kasukaga kassi preili, kelle nimi on Linda. Ta on küll esialgu pisut pelglik, aga muidu väga uudishimulik. Ja kui talle rahulikult ja vaikselt läheneda, siis tekib ka usaldus üsna kiiresti. Tema kohta infot saate, kui helistate 52 46 705 või kirjutate parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel, armas musta kasukaga kassi preili Linda ja pisut algul pelglik, aga muidu väga uudishimulik. Ja rohkem infot tema kohta telefoninumbril 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Võruloomade varjupaigas ootab uut kodu, samuti väga veidi tagasihoidlik mustvalge kassipoiss Diesto. Ja kuigi ka tema võib alguses tunduda tagasihoidlik, on ta tegelikult väga pailembeline ja sõbralik. Lihtsalt andke talle aega. Tema on saanud kõik vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibitud ja kastreeritud. Ja infonumber on 53 404 223. Meiliaadress on voru@varjupaik.ee. Võruloomade varjupaigas ootab uut kodu, veidi tagasihoidlik mustvalge kassipoiss Diesto. Ja kui talle aega anda, siis saate endale ustava, nurruva sõbra. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on temal tehtud. Ja infonumber on 53 404 223. Meiliaadress on voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 € ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
2: Jätkame tänase õhtusõminaga. Stuudios on Raen Väikene ja täna on teisipäev, 18. august. Täna tähistavad oma sünnipäeva kaks tuntud Hollywoodi näitlejat. Üks neist on Christian Slater, keda teame näiteks filmidest Robin Hood või ka Intervjuu vampiiriga, ja teine on Edward Norton. Sellistest filmidest nagu Kaklusklubi või ka Itaalia rööv. Mõlemad mehed muide saavad 57. Nii et sündinud täpselt ühel samal aastal, ühel samal kuupäeval. Aga ei ole teada, et nad omavahel tuttavad oleks, et koos ühes filmis nad igatahes mänginud ei ole. Aga igatahes palju õnne neile, palju õnne kõigile, kelle sünnipäev on just nimelt täna, 18. augustil. Palju head on alles ees, nii laulab Marju Länik.

0: modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Täna öösel on Lääne- ja Kesk-Eesti silm vähese ning vahelduva pilvisusega. Saartel esineb üksikuid vihmahooge ja mõnel pool esineb udu. Ida-Eestis on ilm pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul kuni 8, Ida-Eestis loode- ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtul läheneb edela poolt juba tihedam sadu. Puhub loode- ja läänetuul, pärast lõunal lääne- ja edelatuul kuni 10, mandril kuni 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Sooja homme päeval 17 kuni 21 kraadi. Aga praegu on Tartus ja Tallinnas 16, Pärnus 18 kraadi sooja.
3: Sumin.
2: Teisipäev ja 18. august. Te kuulate Raadio Telmar ja Õhtusuminat toimetab Raen Väikene. Aegalt ikka pakutakse välja suuri summasid, et mõni müsteerium saaks lahenduse. No näiteks, kes suudaks tõestada Loch Nessi koletise olemasolu või UFO-de olemasolu või ka näiteks seda, kas Elvis Presley on elus või mitte. Täna, aastal 2006, pani USA filmitegija Adam Mickiewicz püsti veebisaidi elviswanted.com ja pakkus välja $3 miljonit inimesele, kes leiab Elvis Presley elusalt üles. No see oli tegelikult osa tema dokumentaalfilmi Kogu tõde Elvisest reklaamkampaaniast ja kuigi see kõlas võibolla naljana, oli tegemist tõesti päris auhinnaga. Aga Mickiewicz oli muidugi kindel, et seda raha ta kunagi välja maksma ei pea. Ja nii ka läks, vihjeid Elvise kohta laekus ohtralt, küll aga ei leidunud kedagi, kes oleks osanud juhatada teed päris elusa Elvise juurde. Ja ei ole ka teada, et see film oleks kunagi valmis saanud, nii et ka see jäi, see eesmärk jäi saavutamata.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on tõeliselt lennukas ja võiks siis öelda ka internatsionaalne lugu. Las ma lendan veel on selle loo pealkiri ja kuidas lugu sündis, sellest räägib meile loo esitaja Karl Philipp Madis.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Las ma lendan veel sündis aastal 2024. Loo autoriks on Prince Board, sõnade autoriks Karl Philipp Madis. Ja loo idee kui selline sündis tegelikult ühel 2023 aasta kevadel, kui ma käisin põllu peal või käisin jooksmas, olin põllu peal ja suur linnuparv lendas üle minu pea ja siis tekkis fraas las ma lendan veel, et tahaks koos nendega lennata. Ja printsil oli mulle pakkuda lugu, millele ma sain siis selle teksti külge kleppida. Prince Board on Ameerika laulukirjutaja, produtsent, kes on koostööd teinud pikaajaliselt Black Eyed Peasiga näiteks ja paljude teiste Ameerika artistidega. Prince Boardiga saime tuttavaks umbes 10 aastat tagasi, oleme olnud vahepeal suhtluses ja ikka kirjutan ja küsin temalt nõu ja samas kui ma küsisin temalt, et kas tal oleks mulle pakkuda mõnda lugu, mõnda meloodiat, siis selle meloodiaga las ma lendan veel tekst sobis kui valetult ja sealt see lugu nii-öelda käima läks ja lõpuni me ta viisime.

0: Elmari päevälaul.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. juubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin stuudios Raen Väikene ja see oli Leekiv armastus, mis just kõlas genialistide ja Lea Liitma esituses. Aga ühe võrdlemisi sellise leekiva loo leiame ka tänase kuupäeva minevikust vähemalt tulirelvadega on seal tegemist. Oli 18. august 1969. aastal, kui ansambli Rolling Stones laulja ja seda puhku ka näitleja Mick Jagger sai Austraalias filmi Ned Kelly võtetel kogemata haavata. Tema kätte nimelt tungis üks selline metallitükk, mis pärines paukpadruniga laetud relvast. Ja mees viidi Canberra haiglasse, kus ta lahkus 9 tundi hiljem sidemetesse mässitud käega. Aga tegelikult oli kogu selle filmi tegemine üks paras probleemide jada. Esiteks juba see, et austraallastele ei meeldinud, et nende rahvuskangelast mängib keegi britt ja samuti kimbutasid filmimeeskonda haigused, tulekahjus hävis hulk kostüüme ja üks näitlejatest pääses napilt tõsistest vigastustest, kui tema hobukaarik võtetel ümber kukkus. Film sai küll valmis, aga oli täielik fiasko ja ei filmi looja Tony Richardson ega ka Mick Jagger ei läinud isegi Londonis esilinastusele isiklikult kohale. Nii palju sellest filmist, aga nüüd Supernova ja Mustas vaikuses.

Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Jätkame tänase õhtusuminaga. Stuudios on Rain Väikene ja nüüd tuleb Lainte laul. Esitajaks Nublu ja Deep City 44. Kusjuures me ei teagi päris täpselt, kas on õige öelda Deep City 44 või Deep City 44. No võibolla on isegi mõlemat moodi õige. Aga tundub küll, et selle muusikalise koosluse suvi on olnud see 2026. Aasta suvisest. Nii see lugu kui ka Arbuusi suvi kui ka Keselaid on ju leidnud tee inimeste südamesse. Aga 1984. Aasta võiks öelda maailma muusikas oli George Michaeli aasta, sest just nimelt tänasel kuupäeval tõusis tema lugu Careless Whisper Inglismaa edetabeli tippu. Ja see tegi George Michaelist esimese ja teadolevalt ka ainukese artisti, kes on ühe aasta sees jõudnud esikohale nii sooloartistina kui ka bändi koosseisus. Ta nimelt juba oli ju oma ansambliga Wham! Ja lauludega Wake Me Up Before You Go Go ja Freedom jõudnud tippu. Nii et super tulemas, mida siiani pole keegi teine suutnud.

0: it to be true.
1: 일마대한테 너와 대연이 왈게셋
2: 야 수월 핀스카마얏
3: 때나 의실.

vihma. Õhtul läheneb edela poolt juba tihedam sadu. Puhub loode ja lääne tuul, pärast lõunal lääne ja edela tuul kuni 10, mandril kuni 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Sooja homme päeval 17 kuni 21 kraadi.

0: Aadu Sumin.
1: Laulis Merilin Mälk ja lool pealkirjaks Külm kui jää. Aga ma usun, et mälumäng ei jäta küll külmaks mitte ühtegi inimest. No isegi kui ta ei ole nagu tõsimeelne mälumängu fänn, siis ikka on tore jälgida või vaadata või kuulata, kui kusagil keegi nuputab. Eriti veel, kui nuputajateks on Raadio Elmar hommikutoimetajad.
0: Kumb on?
2: Kalender näitab meile teisipäeva, mis tähendab seda, et meil eetris jällegi kumb on, kus Sommeri Herman tiimina peavad tegema otsuse ja võistleme toimetaja vastu.
3: Kõigepealt, Lauri, palun üks üles tunnistus, nii et palun vabandust, aga me Henriga ei toonud ühtegi punkti eelmisel nädalal. Andsime nad ära ja Rumiga me tõime ainult ühe punkti, nii et seis on praegu.
2: Järjest kohaneb, jah.
3: 29-26 ainult.
2: Kolm punkti vahe ja vahepeal oli see ikkagi mingi 6-7 punkti vist. Jah.
3: Ah, oli, mis oli, kuule, praegu tuleb siit edasi minna.
2: Läheme edasi ja vaatame, mida siis meile siin ette annab täna toimetaja ning Postimees kirjutas iljuti Tartus elavast Paul Petraskovist, kes on aastakümneid vinüülplaate kogunud ja tal on olemas sisuliselt kõik 21. Sajandil ilmunud Eesti plaadid.
3: Puudu on vaid kaks. Üks neist on R-Kuubis 2004. Aasta album ja milline on teine? Kas selleks on üks Ford Mustangi plaat, palun vabandust, Mord Fustangi plaat või Nublu Cafe Kosmos?
2: Mord Fustang, see on esni selline ikkagi üsna haruldane tegelane meie Eesti muusika tööstuses, et ta peaks sellist elektromuusikat tegema taapsteppi ja...
3: Kus sa tead?
2: Mord Fustang, see on läbi kuskil käinud. Ja olen kuskil, tõenäoliselt YouTube'is on mulle ikkagi sattunud ette või kuskil keegi on rääkinud ka või mingi, võibolla on keegi saatunud mõne loo mulle, et vaata, võibolla saad ka kasutada. Et,
3: minust et on siia nii mööda läinud selline
2: house-muusika.
3: Ja kus juures ma nägin seda artiklit ja ma ei süvenenud sellesse.
2: Ma ei süvenenud ka, ma tean see, mul on see pilt ka täpselt veel silmes, prillidega mees ja tõen ülevalt poolt oli veel pilt tehtud ja siis näitas, seal oli mingisuguse oma mingi riiulite juures kuskil ja tõmbas mingi plaate välja.
3: Küll ma hiljem loen.
2: Ma mõtlesin ka, et ma hiljem loen. Et
3: ja ei lugenud.
2: Täna. Ja see tõenäoliselt juhtus mul kas eile õhtul või täna hommikul, kui ma seda artiklit nagu nägin, aga ma ei süvenenud tõesti. Oleks võinud.
3: Oleks. Olgu, mina pakun Nublu. Ma ei tea, miks kõhutunde pealt, sest ma arvan, et äkki see haruldasem variant on tal olemas. Mulle tundub, et see Cafe Kosmos on tal puudu.
2: Me oleme piisavalt palju vist juba astunud ämbrisse sellega, et me püüame seda toimetaja mõtte maailma ja, tabada siin, et mida ta mõtles, kui ta koostas seda küsimust.
3: Me peaksime rohkem enda peale mõtlema, Lauri, mõtlen sulle.
2: Et Mord Fustang võibolla tundub sõike haruldasem, aga et Nublu Cafe Kosmos võibolla nõudlust on lihtsalt rohkem olnud Nublule. Et see minu loogika ütleb seda, et võibolla siis Nublu Cafe Kosmos lihtsalt on läinud kiiremini letidelt ja... Et võibolla see jäi siis magas maha selle, see Paul. Kindlasti Mord Fustangi see tiraas ka nii suure olnud kui Nublu Cafe Kosmosel, aga siiski ma arvan, et nõudlust Nublule on ikkagi olnud suurem.
3: No jääb Nublu ja vaatame, mis nüüd juhtub siis.
2: Ma arvan küll, et lööme selle Nublu praegu Cafe Kosmos lukku.
3: Ja see on täitsa vale. Mulle see mäng juba täitsa meeldib, see on nii halb, et see on juba hea ausalt öeldes. Jah.
2: Et me püüame emba kumba alati, et kas me püüame tabada siin, mida mõtles toimetaja või siis läheme oma loogika teed ja nüüd me läksime oma loogika teed ja panime jälle puusse.
3: Üks Mord Fustangi plaat on puudu, selle kohta ütles Paul, et selle leidmine on ainult aja küsimus ja 2000. Aastate algusest on Eesti muusikutele ilmunud 1500 unikaalset vinüülplaati, mis Paulil ka peaaegu kõik olemas on. Nii et Nublu on tal olemas, meie punkt ei saa, seis on...
2: Au ja kiitus toimetajale, ma ütlen jälle.
3: Absoluutselt, absoluutselt.
2: Kaks punkti vahe praegu, jah.
3: Ja 29-27 homme mängime juba edasi.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub, stuudios on Raen Väikene ja Elvis Preslist meil siin täna juba on juttu olnud. Paraku leiab tänase kuupäeva minevikust veel ühe Elvisega seotud teema ja kahjuks üsna traagilise. Täna, 1977. aastal, ehk kaks päeva pärast Elvise surma, toimus tema kodus Gracelandi väravate juures traagiline õnnetus. Kella 4 paiku hommikul sõitis üks purjus mees oma autoga rohkem kui 2000 leina ja sekka, kes olid kogunenud sinna Gracelandi värava ette, et avaldada austust surnud lauljale. Ja surma said seal kaks noort naist, kolmas neist sai raskelt viga. Ja ta jäi siiski imekombel ellu ja mida väga tollel ajal ei teatud või millest ei räägitud, oli see, et selle naise ravikulud tasus Elvise isa, Vernon Presley. Roolijoodik saadi muidugi kätte, aga kohtus mõisteti talle lõpuks vaid siiski 4,5-aastane vanglakaristus. Ja see tekitas Elvis Presley fännide seas suurt nördimust. Ning järgmisel aastal 9. mail korraldati isegi suur protest seal Gracelandi väravate ees. Aga ei ole teada, et seda kohtuotsust oleks ümber muudetud. Selline lugu, aga nüüd jätkame muusikaga. Maarja ning Kuldne põld.

0: õhtu sumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar ja tänast õhtu suminat toimetab Raen Väikene. Et õhusõit on ajavõit, seda kõnekäändu ilmselt kõik teavad, aga rongisõit, paraku, vähemalt meil siin Eestis, ei ole just mitte väga suur ajavõit. Miks siis ei ole meie rongiliiklus nii kiire, kui ta võiks olla? Sellel teemal täna hommikul arutleti.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime teile nüüd Postimehe majanduskülgedelt Eesti raudteest. Ehk siis raudteeremonti on investeeritud sadu miljoneid eurosid, miks pole meie raudteedel sõiduaeg lühenenud.
3: Ja Postimees majanduskülged vaatavad nüüd täpsemas numbritesse ka sisse ja neid sadu miljonid eurosid tähendavad tegelikult üle 390 miljoni euro investeeringuid. Need peaksid hakkama parandama kiirust, ohutust, läbilaskevõimet ka energiast. Kulu ja uued Skoda rongid, Elroni omad, on juba tegelikult kohal. Neid peaks olema 16 kuskil juba seal rongide lasteaias, et nad ei ole veel liinile lastud. Et ma tahaks päris seda kohta näha tegelikult, vaata, kus nad kõik ninapidi koos on küld külje kõrval.
2: Harjuvad selle uue kohaga siin ikkagi,
3: võibolla et tõesti.
2: Lapsed viiakse ka lasteaedega alguses ikkagi võõrastamist ja alguses sotsialiseeruvad ja hoitakse ikkagi väga korralikult silma peal ja üksi ei laste veel õue mängima, et ikkagi kasvatajad hoiad, õpetajad hoiad siis silma peal.
3: Ja. Aga tõesti, raha on kulunud, töid on tehtud, aga Tallinna-Tartu sõiduaeg on seni lühenenud vaid mõne minuti võrra. Prognoos on muidugi võimas selles mõttes, et järgmise aasta jooksul või siis 2028 alguses loodetakse jõuda Balti jaama Tartu sõiduajani 1 tund 38 minutit. Enne tööde algust oli 1 tund 57-58 minutit ja ülemiste Tartu võiks siis olla 1 tund ja 30 minutit.
2: Juba praegu on ajaline võit ikkagi nii üüratu võrreldes bussiliiklusega ju. Ma mõtlen seda, et kui 2 tundi kõrvutad siin 2,5 tunniga ja kui see läheb pooleteise tunni peale, kujutad ette, see võib ikkagi tohutu raute populaarsuse kaasa tuua ikkagi siin, et inimesed võibolla bussist loobuvad. Et miks sa loksud? Ja raute on ju nagu siledam ka minu arust, et seal seda loksumist nii palju ikkagi ei ole.
3: Minu mõelest on siin üks väga suur aga, mille tõttu mina olen rongisõidust loobunud. Nimelt seal ei ole kuskil olla. Lihtsalt kõige normaalsemad väljumised, mis on ju tahes tahtmata, eks ole? Teame küll, et reedel tuleb sõita kust kuhu ja jälle pühapäeval kust kuhu tagasi, et täis on, ei mahu ju enam istukile.
2: Juba praegu on tuugalt täis, ja. Täpselt nii. Ja buss ikkagi läheb siin vähemalt Tallinna-Tartu vahel, liigub ju ikkagi iga pooltunni takka läheb põhimõtteliselt välja.
3: No muidugi, prognoos on ilus, ma ütlen sulle, et need uued Stadler Flirt rongid suudavad sõita kuni 160 km tunnis, ehk siis rongid on valmis, eks ole, nad on isegi kohal. Aga raute ei ole veel kõigeks selleks valmis, et see taristu peab ka ikkagi nii heaks saama, et saaks seal ikkagi selle, ma ei tea, kuidas see juhitakse rongi, palun vabandust kõik rongijuhid, et mis asjaga seda hoogu seal juurde antakse, mingisuguse kangi või heebliga või?
2: Jalaga ikka lükkad
3: pedaali juurde. Pedaali arvad, suurt pedaali põhja.
2: Lihtsalt tuleb rohkem majutada.
3: Ei ole olnud võimalust käia moodsates rongides.
2: Ma olen tahtnud, ma olen lapsena ma sõitsin palju maale rongiga ja ma tahtsin ikkagi rongijuhiks saada. Oli mingi selline täiesti selline periood minu elus. Aga nüüd ma olen ka jalutanud mõelda, et täitsa kihvt töö võiks olla. Oled ja sõidad, oled seal oma kabiinis ja jube mõnused ja absoluutselt mingit loksumist ka ei ole. Et kunagi oli ikkagi see, et see tõnt, et näed see täpselt need rööpa vahed olid sellised. Aga et nüüd...
3: Vastutus on lihtsalt mega, aga sa sellele vastu paned? Paned ikka, ma arvan, sa oled siin puldis juba harjutanud pikalt.
2: Siin peab ka täpselt ajast kinni pidama, ja. Sekundi täpsusega lasen siin.
3: No kuule, kui sina tahtsid saada rongijuhik, siis me oleks olnud väga hea tandem, sest minule sümpatiseerisid alati need prouad, kes tulid oma sellest vahimajakesest välja ja viibutasid seda pulka või lippu parajasti. Ma ei mäleta, kuidas oli. Mina nägin seda oma kodule kõige lähedamal Mõisakülas. Seal oli ju tohutu suur selline tööstuslinnak, eks ole. Ja seal ikkagi rong sõitis, mitte ainult reisirong, ikkagi ka kaubarong sõitis. No eriti uhke vaata, kui ka sinu käes on see võime vägi tõkkepuu alla laste ja siis rongijuhile näidata nii või naa ja liiklejatele ka.
2: Sina räägid, et sa tahtsid ja sa tahaksid, aga mina olen seda asja teinud.
3: Fantastika, tõesti.
2: Tõesti, minu vanaema sõbranna oli üks nendest tädikestest.
3: Täitsa lõpp.
2: Jaa.
3: Ta oli varm ka, on ju.
2: Ja ma sain minna sinna putkasse ja putka ette siis seista ja ja tõsta selle saua või lipu üles, kui rong tuli.
3: Aga no praegu on tõesti nii, et kui me siin bussist ja rongist juba rääkisime, et mulle ikkagi tihti peale tundub, et vaatad, olen lugenud ka neid, ma ei tea, kas praegu veel on nii, aga tõenäoliselt kuskil lõigus võib juhtuda, et tulge ikkagi rongist maha, sõidame natuke bussiga edasi ja siis see peale rongi peale tagasi minna. Ma ei,
2: no sellist
3: reisi ei ma ei taha tõesti, et siis ma lähen juba kas oma transportiga või lähegi kohe otse bussiga. Aga lisaks sellele minul on küll üks väga suur palve, et paluksin selle kõige 390 miljoni juures natukene raha leida ka niitmisele, sest mina üldse ei usalda neid blinkivaid tulesid. Ma tahan ikkagi näha raudteed ka, kui ma sellest üle sõidan. Ja näiteks taikse raudte ülesõit on küll selline, et natukene kaob sinna nagu nurga taha ära, et sa ei näe ka hästi ja kui seal on ikka kõrs on rinnuni, siis on vahepeal küll selline tunne, et mina ei julge sõita sellele ülekäigule, mis sest, et need valged blinkivad, et pane auto seisma, tule vaata, siis nagu autost välja või...
2: No see on juba autokoolist meile ikkagi nii...
3: See on hirmus tegelikult.
2: Sisse tambitud, et sa pead alati veenduma ka, jaa, vaadates vasakule paremale, et nagu päriselt rongi ei tule. No täpselt,
3: et niike palun.
2: Aga see on tore, et tehakse neid rauta ümber töid ka ikkagi, no eriti näiteks siin Tartu linnas käib ikka väga vinge töö, tehakse esiteks neid tunneleid. Et saaks alt, no, raud alt läbi, jaa. Mis muudab turvalisemaks selle asja. Ja parandatakse muidugi üleseide kohti ka, et saab natukene sujuvamalt üle. Et see kõik siis lõpuks kogu see kupatus, kui valmis saab, siis hakkame ka kiiremini saama näiteks Tallinna Tartusse.
3: No jah, lohutus see on. See on nagu autoremondi töökotta viida oma kalli masin ära ja siis maksad 390 eurot, mitte miljonit, eks ole. Ja siis küsid, et aga kas ta nüüd sõidab kiiremini ja paremini ka? Ei, praegu veel mitte, aga kahe aasta pärast võib-olla hakkab.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhne, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhne.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Väikene sõbra aknas, nii laulis Ivo Linna. Aga nüüd tuleb laul, mis ilmus või nägi ilmavalgust käesoleval aastal 27. aprillil. Laulu meloodia kirjutas Ain Tammesson, sõnatigi Leelo Tungal. Anne Viski seda laulu esitab ja lool pealkirjaks Kõik on enda teha.

Tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Satu Sumin.
1: Evelin Samuel ning langevate tähtede aeg. Aga milline täht või lihtsalt tuntud ja lugupeetud inimene oli see, keda tänases päevapüüdjas tsiteeriti, selle saame nüüd uuesti üle kuulata.
0: Õhus on mõte.
2: Tänane mõte tuleb ajakirjast Eesti Naine ning pärineb Mihkel Raualt. Tema teksti keskmes on nostalgia, see tunne, et kunagi oli elu parem, inimesed targemad ja ühiskonda juhtisid suuremad ideaalid. Mihkel Raud tuletab meelde, et selline mineviku idealiseerimine on inimesi saatnud alati. Mälu kipub rohelisemaks värvima just selle muru, millel me ise kunagi seisime. Eriti tugevalt tuleb see esile Eesti taasiseseisvumise aega meenutades. 1991. aastal oli ühine eesmärk väga selge, iseseisvus. Inimesed võisid küll mõelda ja mõista selle tähendust erinevalt, kuid oluline oli see, et suund oli ühine. Täna tundub toonane ühtsus ja lootus paljudele kadunud olevat. Selle asemel näeme poliitilisi vastu.

0: seise rahulolematust ja tunnet, et midagi pole enam päriselt hästi. Aga Mihkel Raud pöörab selle mõtte lõpuks hoopis teist pidi. Võibolla pole tänane aeg sugugi halvem, vaid lihtsalt teistsugune. Ja võibolla vaatame meie omakorda 35 aasta pärast tagasi aastale 2026 ning meenutame seda aega heldimusega. Siis võib tänane argipäev tunduda hoopis erilise ja helge ajana. Ja õhus olev mõte kõlabki nii. Pole ainsatki põhjust arvata, et me 2061. aastal tänast päeva nostalgia pisarais ei meenuta. Kes teab, võibolla ahetame siis üheskoos kui neetult erkrohelises murus me 2026. aastal kalpsasime.
1: Õhus on mõte.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Õhtu sumin.
1: Ott Lepland ja Kardan nagu tuld oli selle loo pealkiri. Aga keskööd ei maksa karta. Kuigi mõnikord ju räägitakse, et see keskööd on nagu vaimude tund ja mis kõik veel. Sest et mida kiiremini jõuab kätte keskööd, seda kiiremini jõuab kätte ka homne hommik. Ja siia Raadio Elmar helipulti tulevad juba hommikutoimetajad. Mina tänan õhtutoimetaja Raen Väikene, aga tänan siin kohal kuulamast. Soovin teile rahulik ööd ja mina tulen siia helipulti tagasi homme õhtul, ikka 6:00. Kohtume!

Kas sinä olet jo pakeinut täiskasvanutte klubis? Klubi 69 on avattut iga päiv ning iga laupäeval toimuvat swingerite yritykset. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päiväks. Meillä on alati palav.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käib? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kassin oleju pakainud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

looduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana

hästi hilja, rõndumädana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuule vaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need vilja, sees hellused ja tunded sumeda. Meil aeg on, meil pole alles hilja, põrndume.

alles hilja, õrndume täna paitab tulena, õrndume täna paitab tulena.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

raadiojaam Elmari Kuld on köitega silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.